0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Simeon Stoilov, creatorul școlii românești de analiză complexă. Avem datoria morală să povestim crâmpeie din viața oamenilor care și-au adus prin osul lor de dăruire pentru Craiova, pentru națiunea noastră, pentru ca viața noastră a celor de azi să fie astfel o verigă din istoria neamului românesc. Unii au fost personalități cu recunoaștere mondială, au luptat în primul război mondial, au condus instituții de învățământ superior, facultăți sau universități, au reprezentat România ca diplomați, ca ambasadori. Unul dintre aceștia a fost Simeon Stoilov. Numele Stoilov are rădăcini în istoria Craiovei. Acest nume este legat de generalul de brigadă Simeon Stoilov, care s-a remarcat în luptele de la Plevna. Militarul Stoilov a plecat pe front cu regimentul 4 din garnizoana Craiova, remarcându-se în războiul de independență, în luptele de la Bucov și de la Plevna. Pentru faptele de arme a fost decorat cu mai multe distinții, printre care medaliile Trecerea Dunării și Apărătorii Independenței. Generalul Simeon Stoilov s-a născut și a murit la Craiova. Fiul său, care s-a numit tot Simeon, s-a născut la data de 14 septembrie 1887 în București, dar a crescut în Craiova, în casa situată pe strada Unirii numărul 5, și a fost unul dintre marii matematicieni ai României, ai lumii. Pe casa din strada Unirii numărul 5 este amplasată o placă din marmură care amintește de familia Stoilov. A urmat clasele elementare la școala Obedeanu din Craiova, apoi a studiat la liceul Carol I din Craiova. În anul 1907, imediat după absolvirea cursurilor școlii centrale din Craiova, actualul Colegiu Carol I pleacă la Paris cu gândul să devină inginer, dar se înscrie la Facultatea de Științe de la Sorbona. După 3 ani, în 1910, obține licența în matematici, iar în 1914 finalizează teza de doctorat în domeniul ecuațiilor cu derivate parțiale, pe care o va susține abia în 1916. Se întoarce în țară, este mobilizat ca ofițer de geniu și participă la luptele din Dobrogea și din Moldova. În 1919, la un an după terminarea primului război mondial, este încadrat la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, Catedra de Geometrie Analitică. În același an, obține titlul de doctor docent la Universitatea din Iași, unde este încadrat conferențiar de algebră superioară. În perioada 1921-1939 a fost profesor la Universitatea din Cernăuți. Între anii 1925-1926 și 1932-1939 a fost decan al Facultății de Științe din Iași. Timp de 2 ani, între 1939 și 1941, a funcționat ca profesor de analiză matematică la Școala Politehnică din București. După care s-a mutat la Universitatea din București, unde a funcționat până în 1961. Pe lângă activitatea didactică, a desfășurat o remarcabilă activitate administrativă în calitate de rector între 1944 și 1945 și de decan al Facultății de Matematică și Fizică în perioada 1948-1951. Timp de 2 ani, între 1946 și 1948, adică la începuturile perioadei comuniste, când intelectualii de valoare erau apreciați, a fost ambasadorul României la Paris. A păstrat legătura cu cercurile științifice și culturale franceze și după reîntoarcerea în țară, organizând zilele prieteniei franco-române în 1955. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1936, apoi a devenit membru titular în 1945. Creator de școală matematică, în 1946 a fondat, în cadrul Academiei, Institutul de Matematică.

La începutul anului 1961, starea sănătății se înrăutățește și, din februarie 1961, la vârsta de 74 de ani, a devenit profesor onorific. Din păcate, în data de 4 aprilie, s-a stins din viață. A făcut descoperiri importante în matematici, unele teoreme purtându-i numele, și a publicat peste 102 lucrări în domeniu, fiind considerat creatorul școlii românești de analiză complexă. A abordat teme complexe despre gândirea matematică, printre care axiomatica în matematica modernă și infinitii mici. Numele lui Simeon Stoilov a intrat în istoria științei prin teorema de descompunere Stoilov, suprafețele Iverson-Stoilov și altele. Lucrările lui Simeon Stoilov conțin contribuții originale în cercetarea matematică, precum și articole dedicate unor nume mari ale matematice, printre care și Gheorghe Țițeica. A publicat în Gazeta Matematică articole despre filozofia matematicii. A scris cărți fundamentale în domeniul matematicii, în marea lor majoritate în limba franceză. Iată câteva titluri: Algebra abstractă, 1935, Teoria funcțiilor de o variabilă complexă, publicată în 3 volume în perioada 1954-1958. Editura Academiei Române i-a publicat în 1964 cartea Œuvre Mathématique. Ca recunoaștere a valorii lucrărilor elaborate, Simeon Stoilov a primit numeroase premii, medalii, ordine naționale, printre care Legiunea de Onoare în 1928, Ordinul Steaua României în grad de mare ofițer în 1946. Așadar, Simeon Stoilov este un standard al matematicii mondiale. A fost luptător în Primul Război Mondial, a fost ambasador, a fost decan al Facultății de Matematică din București, a fost rector. Ca dovadă a recunoașterii valorii profesionale, un premiu al Academiei Române, Premiul pentru Științe Matematice, îi poartă numele Simeon Stoilov. Pentru a-i cinsti memoria, o stradă din Craiova îi poartă numele Simeon Stoilov. Interesant de menționat că strada Simeon Stoilov, din cartierul Rovine, se intersectează cu strada Gheorghe Țițeica, pentru a marca și fizic legătura dintre activitatea lui Gheorghe Țițeica și a lui Simeon Stoilov. Să fie oare o pură întâmplare? Sau cei care au botezat cele două străzi au fost buni cunoscători ai istoriei științei și tehnice? Strada Simeon Stoilov din cartierul craiovean Rovine este paralelă cu strada Nicolae Iorga și face legătura dintre strada Gheorghe Țițeica și strada Mihail Bârca. La finalul acestui episod, stimați ascultători, pentru consolidarea informațiilor despre Simeon Stoilov, vă propun ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți pe strada Unirii și să priviți casa de la numărul 5. Apoi, mergeți în cartierul Rovine, pe strada Simeon Stoilov. Stați de vorbă cu cel puțin un locuitor al zonei. Vorbiți cu el despre Simeon Stoilov. Avem datoria morală să povestim crâmpeie din viața oamenilor care și-au adus prin osul lor de dăruire pentru Craiova, pentru națiunea noastră, pentru ca viața noastră, a celor de azi, să fie astfel o verigă din istoria neamului românesc. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mitul și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la penultima emisiune din acest sezon, Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Pentru că da, mai avem o singură emisiune până la vacanța de iarnă și apoi o să vedem dacă acest proiect la care am avut onoarea să lucrez în ultimele luni va mai continua. Dar să revenim la emisiune și să stabilim de la început de ce îi spunem că este o versiune pentru adulți. Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că am lămurit avertismentul, haideți să ascultăm despre ce discutăm astăzi. Pregătiți? Sper să fie și pentru voi la fel de interesante subiectele pe cât de ofertante le găsesc eu. Pentru că, da, ați auzit bine, este vorba de două mituri pe care le dezbatem astăzi. Primul subiect este cafeaua fără cofeină. Bună pentru sănătate? Sau nu prea? Iar al doilea subiect, mit sau adevăr? Există situații când sunt prescrise prea multe medicamente? Însemnând că s-aștează granița între multe și prea multe? Să începem cu primul subiect. Este cafeaua fără cofeină prieten sau dușman? Este toxică, dăunătoare sănătății sau avem parte de toate beneficiile cafelei, dar fără efectele mai neplăcute conferite de cofeină? Milioane de oameni în întreaga lume își încep ziua cu o cafea proaspăt preparată. Motiv pentru care de multe ori am auzit că este cea mai populară băutură din lume. Înainte de muncă, de antrenamente fizice, cafeaua ocupă un loc special în viața multor oameni. Și în marea asta de iubire pentru cafeaua dragă, acest obiect al afecțiunii a milioane de oameni, apare un individ dubios. Cafeaua decaf, decofeinizată. Obiectul dezaprobării tuturor băutorilor de cafea adevărată. Știți la cine mă refer. Cei care nu ar pune zahăr sau lapte în cafea, pentru nimic în lume. Doar nu vor să compromită arta cafelei iremediabil. Mulți se întreabă, totuși, ce rost are să bei cafea decofeinizată? Între noi și e vorba, aflăm un pic mai încolo ce rost are. Iar alții jură că are un gust mai rău decât cafeaua obișnuită. Am auzit oameni care au zis despre ea, nici mai mult, nici mai puțin, că este nămol sau noroi, mă rog, în cană. Renumele de cafea mai proastă, mai rea, oricum în principiu cafea nu mai proastă, mai rea, oricum în principiu cafea necafea, îi se trage probabil din cauza că inițial erau folosite substanțe chimice toxice pentru procesul de decofeinizare și nu se reușea complet îndepărtarea acestora. Deci să zicem că e oarecum de înțeles de ce a devenit răufamată. Cu toate acestea, solvenții aceștia periculoși nu mai sunt folosiți în prezent, iar rezultatul final al proceselor de decofeinizare actuale nu prezintă pericole pentru sănătatea umană. Luăm o scurtă pauză acum și când revenim, continuăm dezbaterea. Cafeaua decofeinizată periculoasă sau din contră? Muzică bună acum!

comandant cu regimentul 4 din garnizoana Craiova, remarcându-se în războiul de independență, în luptele de la Bucov și de la Plevna. Pentru faptele de arme a fost decorat cu mai multe distinții, printre care medaliile Trecerea Dunării și Apărătorii Independenței. Generalul Simeon Stoilov s-a născut și a murit la Craiova. Fiul său, care s-a numit tot Simeon, s-a născut la data de 14 septembrie 1887 în București, dar a crescut în Craiova, în casa situată pe strada Unirii numărul 5, și a fost unul dintre marii matematicieni ai României, ai lumii. Pe casa din strada Unirii numărul 5 este amplasată o placă din marmură care amintește de familia Stoilov. A urmat clasele elementare la școala Obedeanu din Craiova, apoi a studiat la liceul Carol I din Craiova. În anul 1907, imediat după absolvirea cursurilor școlii centrale din Craiova, actualul Colegiu Carol I pleacă la Paris cu gândul să devină inginer, dar se înscrie la Facultatea de Științe de la Sorbona. După 3 ani, în 1910, obține licența în matematici, iar în 1914 finalizează teza de doctorat în domeniul ecuațiilor cu derivate parțiale, pe care o va susține abia în 1916. Se întoarce în țară, este mobilizat ca ofițer de geniu și participă la luptele din Dobrogea și din Moldova. În 1919, la un an după terminarea primului război mondial, este încadrat la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, Catedra de Geometrie Analitică. În același an, obține titlul de doctor docent la Universitatea din Iași, unde este încadrat conferențiar de algebră superioară. În perioada 1921-1939 a fost profesor la Universitatea din Cernăuți. Între anii 1925-1926 și 1932-1939 a fost decan al Facultății de Științe din Iași. Timp de 2 ani, între 1939 și 1941, a funcționat ca profesor de analiză matematică la Școala Politehnică din București. După care s-a mutat la Universitatea din București, unde a funcționat până în 1961. Pe lângă activitatea didactică, a desfășurat o remarcabilă activitate administrativă în calitate de rector între 1944

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm dezbaterea. Cafeaua decofeinizată, periculoasă sau din contră? Dragii mei, deși lipsită de superstarul cofeină, cafeaua decofeinizată este foarte asemănătoare cu omologul său obișnuit, cafeaua cafea. Diferența este dată de, logic, cantitatea de cofeină din acest preparat. În decofeinizată se află cu 97% mai puțină cofeină. Pentru că decofeinizat complet, să fim lămuriți, nu există, sau cel puțin nu există încă. O cafea de decofeinizată conține aproximativ 2 până la 5 mg de cofeină, spre deosebire de 50 de mg până la 75 de mg din cafeaua obișnuită. Gustul normal că este și el influențat de metoda prin care se extrage cofeina. Și e vorba aici de 3 metode de a obține cafeaua decofeinizată, toate pornind de la boabele de cafea proaspete și toate presupun înmuierea în apă a boabelor. Haideți să vedem care sunt aceste metode ca să ne lămurim dacă este ceva greșit în acest proces, în procesul de extracție al cofeinei. Prima metodă este cea care se folosește de solvenți, clorură de metilen sau acetat de etil. Boabele de cafea sunt înmuiate în apă și apoi acoperite cu solvent, care extrage încet, încet cafeaua. Acest lucru se întâmplă în mod repetat timp de aproximativ 10 ore înainte de a avea loc ultima spălare și să fie boabele gata pentru a fi prăjite, măcinate, preparate și apoi să ajungă în ceașca noastră. Cea de-a doua metodă de obținere a cafelei fără cofeină este următoarea: procesul cu dioxid de carbon supercritic. Sună super științific, nu? Metoda aceasta presupune că boabele de cafea, îmbibate cu apă, sunt plasate într-un recipient presurizat, cu o presiune de aproximativ 250 de ori mai mare decât cea obișnuită, normală. Dioxidul de carbon lichid este turnat în recipient și acesta se leagă de cofeina din boabe. La finalizarea operațiunii de decofeinizare, dioxidul de carbon se eliberează în alt recipient și boabele noastre rămân fără prețioasa cofeină. Cea de-a treia metodă este metoda elvețiană. Despre ea se spune că este cea mai bună metodă. Este considerată ca fiind naturală, deoarece singura componentă în întreg procesul de decofeinizare, pe lângă cafea evident, este apa. Începe din nou prin înmuierea boabelor de cafea într-o soluție de apă și extract de cafea, cafea verde. Soluția este apoi filtrată prin cărbune activat, acesta stochează cofeina, acest proces este finalizat din nou și din nou și din nou până când conținutul de cofeină este de doar 0,1%. Mulți vânzători de cafea organică, să știți că preferă metoda aceasta elvețiană pentru decofeinizarea boabelor de cafea, deoarece este considerată pură. Dar este cafeaua doar cofeină? Putem considera acest lucru? Sau mai conține și alte substanțe care au la rândul lor beneficii sau, din contră, aduc chiar deservicii sănătății? Cafeaua nu înseamnă cu siguranță numai cofeină. Înseamnă mai multe componente care la rândul lor sunt fie benefice pentru sănătate, și aici mă gândesc la acizii clorogenici, la polifenoli, la diterpene, micronutrienți și chiar fibre, fie nu sunt benefice pentru sănătate, cum sunt, de exemplu, lipidele din cafeaua nefiltrată sau anumite substanțe care rezultă din prăjirea excesivă a boabelor de cafea. Și atunci, de ce să alegem cafeaua decofeinizată? Pentru că ne scutește de dezavantajele cofeinei, cum ar fi senzația aceea de anxietate, neliniște sau stările de insomnie și creșterile ritmului cardiac. Mai multe despre beneficiile cafelei fără cofeină, imediat după

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm dezbaterea cafeaua decofeinizată, periculoasă sau din contră. Și rămăsesem la beneficiile pentru sănătate ale cafelei decofeinizate. Cafeaua decofeinizată poate reduce riscul de diabet de tip 2 și unele tipuri de cancer. O să mă întrebați cum face lucrul acesta. Ei bine, mecanismul de acțiune nu este elucidat 100%, dar se pare că proprietatea cafelei de a fi un super lichid plin de antioxidanți puternici are legătură cu acest lucru. Conține polifenol cafeaua, iar studiile sugerează că aceștia pot preveni bolile de inimă, anumite tipuri de cancer și chiar diabetul de tip 2. Și asta nu este tot. Conține și anumiți acizi care neutralizează eficient radicalii liberi și previn stresul oxidativ. Și acesta la rândul ei este cauzator de diverse boli. Prin trecerea la cafeaua fără cofeină, putem beneficia în continuare de toate superputerile boabelor de cafea, fără agitația dată de cofeină. Al doilea beneficiu al cafelei decofeinizate este referitor la faptul că trecerea la cafeaua decofeinizată ne poate ajuta să dormim când dorim, că doar adio cofeină, și în plus poate să ne dea și o stare bună de spirit dimineața, că toată plăcerea de a bea cafea dimineața nu vine musai din energia de la cofeină, ci și din faptul că este un moment hige, de obicei împărțit cu partenerul, colegii, prieteni, și practic reprezintă câteva clipe în care să ne răsfățăm. Al treilea beneficiu al cafelei fără cofeină este pentru cei care suferă de reflux gastroesofagian. Ei au simțit cel mai bine pe pielea lor ce înseamnă aciditatea cafelei obișnuite. Poate niște lapte să o mai îmbunzească, dar altfel, cafeaua decofeinizată are un nivel mai scăzut de aciditate, ceea ce o face o soluție excelentă pentru acei iubitori de cafea care suferă de arsuri de reflux. Al patrulea beneficiu, pentru cei cu afectare cardiacă, efectul de stimulare al cofeinei poate avea implicații la nivelul inimii, este un fapt bine cunoscut. Dar schimbând cu o cafea fără cofeină, băutorii de cafea se pot bucura de gustul delicios al cafelei, fără niciun dezavantaj. Probabil toată lumea a observat și ce efect diuretic are cafeaua. Ei bine, el este cauzat de cofeină, așa că bând cafea fără cofeină, și aici avem cel de-al cincelea avantaj al acestui tip de cafea, scăpați de efectul acesta diuretic și vă puteți bucura de gustul băuturii fără stresul că este nevoie să vă duceți la toaletă. Bun, avantaje și beneficii peste beneficii. Dar este totul numai roz sau există și dezavantaje atunci când consumăm cafea decofeinizată? Că la urma urmei, orice lucru prezintă și avantaje, dar și dezavantaje. În principal, la cafeaua fără cofeină, dezavantajele sunt două. Primul ar fi următorul: cafeaua obișnuită are cantități mai mari de antioxidanți și nutrienți decât cafeaua decofeinizată, iar în procesul de decofeinizare, aproximativ 15% dintre antioxidanți se pierd. Al doilea dezavantaj al consumului de cafea decofeinizată este faptul că, în timp ce cafeaua obișnuită ne oferă un impuls puternic de energie, cafeaua decofeinizată nu o prea face. Acest lucru se datorează faptului că atunci când bem cafea decofeinizată, aceasta conține foarte puțină cofeină, cum am discutat, și prin urmare, de unde acea energie? După pauză, revin cu concluzia și începem dezbaterea următorului mit de pe listă. Sunt situații când multe medicamente sunt prea multe? Revenim!

cu regimentul 4 din garnizoana Craiova, remarcându-se în războiul de independență, în luptele de la Bucov și de la Plevna. Pentru faptele de arme a fost decorat cu mai multe distinții, printre care medaliile Trecerea Dunării și Apărătorii Independenței. Generalul Simeon Stoilov s-a născut și a murit la Craiova. Fiul său, care s-a numit tot Simeon, s-a născut la data de 14 septembrie 1887 în București, dar a crescut în Craiova, în casa situată pe strada Unirii numărul 5, și a fost unul dintre marii matematicieni ai României, ai lumii. Pe casa din strada Unirii numărul 5 este amplasată o placă din marmură care amintește de familia Stoilov. A urmat clasele elementare la școala Obedeanu din Craiova, apoi a studiat la liceul Carol I din Craiova. În anul 1907, imediat după absolvirea cursurilor școlii centrale din Craiova, actualul Colegiu Carol I pleacă la Paris cu gândul să devină inginer, dar se înscrie la Facultatea de Științe de la Sorbona. După 3 ani, în 1910, obține licența în matematici, iar în 1914 finalizează teza de doctorat în domeniul ecuațiilor cu derivate parțiale, pe care o va susține abia în 1916. Se întoarce în țară, este mobilizat ca ofițer de geniu și participă la luptele din Dobrogea și din Moldova. În 1919, la un an după terminarea Primului Război Mondial, este încadrat la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, Catedra de Geometrie Analitică. În același an, obține titlul de doctor docent la Universitatea din Iași, unde este încadrat conferențiar de algebră superioară. În perioada 1921-1939 a fost profesor la Universitatea din Cernăuți. Între anii 1925-1926 și 1932-1939 a fost decan al Facultății de Științe din Iași. Timp de 2 ani, între 1939 și 1941, a funcționat ca profesor de analiză matematică la Școala Politehnică din București. După care s-a mutat la Universitatea din București, unde a funcționat până în 1961. Pe lângă activitatea didactică, a desfășurat o remarcabilă activitate administrativă în calitate de rector între 1944 și 1945 și de decan al Facultății de Matematică și Fizică în perioada 1948-1951. Timp de 2 ani, între 1946 și 1948, adică la începuturile perioadei comuniste, când intelectualii de valoare erau apreciați, a fost ambasadorul României la Paris. A păstrat legătura cu cercurile științifice și culturale franceze și după reîntoarcerea în țară, organizând Zilele Prieteniei Franco-Române în 1955. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1936, apoi a devenit membru titular în 1945. Creator de școală matematică, în 1946 a fondat, în cadrul Academiei, Institutul de Matematică. La începutul anului 1961, starea sănătății se înrăutățește și, din februarie 1961, la vârsta de 74 de ani, a devenit profesor onorific. Din păcate, în data de 4 aprilie, s-a stins din viață. A făcut descoperiri importante în matematici, unele teoreme purtându-i numele, și a publicat peste 102 lucrări în domeniu, fiind considerat creatorul școlii românești de analiză complexă. A abordat teme complexe despre gândirea matematică, printre care axiomatica în matematica modernă și infiniții mici. Numele lui Simeon Stoilov a intrat în istoria științei prin teorema de descompunere Stoilov, suprafețele Iverson-Stoilov și altele. Lucrările

flux gastroesofagian. Ei au simțit cel mai bine pe pielea lor ce înseamnă aciditatea cafelei obișnuite. Poate niște lapte să o mai îmbunzească, dar altfel, cafeaua decofeinizată are un nivel mai scăzut de aciditate, ceea ce o face o soluție excelentă pentru acei iubitori de cafea care suferă de arsuri, de reflux. Al patrulea beneficiu, pentru cei cu afectare cardiacă, efectul de stimulare al cofeinei poate avea implicații la nivelul inimii, este un fapt binecunoscut. Dar schimbând cu o cafea fără cofeină, băutorii de cafea se pot bucura de gustul delicios al cafelei, fără niciun dezavantaj. Probabil toată lumea a observat și ce efect diuretic are cafeaua. Ei bine, el este cauzat de cofeină, așa că bând cafea fără cofeină, și aici avem cel de-al cincelea avantaj al acestui tip de cafea, scăpați de efectul acesta diuretic și vă puteți bucura de gustul băuturii fără stresul că este nevoie să vă duceți la toaletă. Bun, avantaje și beneficii peste beneficii. Dar este totul numai roz sau există și dezavantaje atunci când consumăm cafea decofeinizată? Că la urma urmei, orice lucru prezintă și avantaje, dar și dezavantaje. În principal, la cafea fără cofeină, dezavantajele sunt două. Primul ar fi următorul, cafeaua obișnuită are cantități mai mari de antioxidanți și nutrienți decât cafeaua decofeinizată, iar în procesul de decofeinizare, aproximativ 15% dintre antioxidanți se pierd. Al doilea dezavantaj al consumului de cafea decofeinizată este faptul că în timp ce cafeaua obișnuită ne oferă un impuls puternic de energie, cafeaua decofeinizată nu o prea face. Acest lucru se datorează faptului că atunci când bem cafea decofeinizată, aceasta conține foarte puțină cofeină, cum am discutat, și prin urmare, de unde acea energie? După pauză, revin cu concluzia și începem dezbaterea următorului mit de pe listă. Sunt situații când multe medicamente sunt prea multe? Revenim!

nu sunt benefice pentru sănătate, cum sunt, de exemplu, lipidele din cafeaua nefiltrată sau anumite substanțe care rezultă din prăjirea excesivă a boabelor de cafea. Și atunci, de ce să alegem cafeaua decofeinizată? Pentru că ne scutește de dezavantajele cofeinei, cum ar fi senzația aceea de anxietate, neliniște sau stările de insomnie și creșterile ritmului cardiac. Mai multe despre beneficiile cafelei fără cofeină, imediat după

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm dezbaterea cafeaua decofeinizată, periculoasă sau din contră. Și rămăsesem la beneficiile pentru sănătate ale cafelei decofeinizate. Cafeaua decofeinizată poate reduce riscul de diabet de tip 2 și unele tipuri de cancer. O să mă întrebați cum face lucrul acesta. Ei bine, mecanismul de acțiune nu este elucidat 100%, dar se pare că proprietatea cafelei de a fi un super lichid plin de antioxidanți puternici are legătură cu acest lucru. Conține polifenol cafeaua, iar studiile sugerează că aceștia pot preveni bolile de inimă, anumite tipuri de cancer și chiar diabetul de tip 2. Și asta nu este tot. Conține și anumiți acizi care neutralizează eficient radicalii liberi și previn stresul oxidativ. Și acesta la rândul ei este cauzator de diverse boli. Prin trecerea la cafeaua fără cofeină, putem beneficia în continuare de toate superputerile boabelor de cafea, fără agitația dată de cofeină. Al doilea beneficiu al cafelei decofeinizate este referitor la faptul că trecerea la cafeaua decofeinizată ne poate ajuta să dormim când dorim, că doar adio cofeină, și în plus poate să ne dea și o stare bună de spirit dimineața, că toată plăcerea de a bea cafea dimineața nu vine musai din energia de la cofeină, ci și din faptul că este un moment hige, de obicei împărțit cu partenerul, colegii, prieteni, și practic reprezintă câteva clipe în care să ne răsfățăm. Al treilea beneficiu al cafelei fără cofeină este pentru cei care sunt

la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu concluzia dezbaterii despre cafeaua fără cofeină și dacă aceasta este periculoasă sau nu pentru sănătate. Cafeaua obișnuită este clar favorita băuturilor de cafea, dar eu zic că este timpul să punem capăt perioadei de ostracizare a cafelei decofeinizate. De ce să fim răi cu cafeaua decofeinizată? Are și ea un loc în industria cafelei, indiferent de trecutul său toxic, oferind milioanelor de oameni o experiență de cafea fără cofeină. Deși nu este la fel de populară cum este cafeaua obișnuită, cafeaua decofeinizată se găsește acum în orice supermarket și în toate cafenelele și poate avea gust la fel de bun așa cum are cafeaua obișnuită. În timp ce cafeaua obișnuită apare peste tot cu beneficiile pe care le aduce sănătății, cafeaua decofeinizată este omisă prea des ca o posibilă băutură sănătoasă. Și nu înțeleg de ce. Să-i dăm o șansă, zic. De acord? Bun, acum că am elucidat cu cafeaua decofeinizată, haideți să trecem la mitul numărul 2 și să dezbatem dacă există situații când sunt prescrise prea multe medicamente și efectiv s-a șters granița dintre multe și prea multe. Utilizarea mai multor medicamente poartă numele de polipragmazie și este un fenomen din ce în ce mai frecvent, cu preponderență la populațiile de vârstă mijlocie și la vârstnici. Acest termen are o conotație deseori negativă, făcând referire în special la prescrierea de prea multe medicamente. Administrarea de multe medicamente, care totuși să nu fie prea multe, este o provocare în ziua de astăzi, când există o multitudine de opțiuni terapeutice. Obținerea acestui echilibru delicat între câte medicamente sunt necesare și câte sunt prescrise, reprezintă apanajul medicilor, care se asigură că pacienții beneficiază de combinații de medicamente ce prezintă dovezi ale eficacității lor și că prescrierea medicamentelor corespunde nevoilor clinice ale pacienților. Cu o istorie controversată în spate, polipragmazia a primit de-a lungul timpului multe recenzii negative, deoarece se punea accent pe riscurile asociate administrării concomitente de multe medicamente și pericolul interacțiunilor medicamentoase între acestea, cu creșterea posibilității de apariție a efectelor adverse. Acest concept a dus la un alt risc cu care se confruntă medicina modernă, culmea, și anume prescrierea insuficientă, astfel încât există posibilitatea ca pacienții să nu primească medicamentele necesare de teama prescrierii unui număr prea mare de medicamente și reticenței pacienților în a le achiziționa, din motive financiare să spunem, sau de a le administra, din teama de a nu fi un număr nenecesar de medicamente cu potențiale efecte adverse nedorite. De altfel, până la momentul actual, lumea științifică nu a definit ce înseamnă un număr prea mare de medicamente, care este valoarea cantitativă a polipragmasiei. Nedumerirea există și în chestiunea dacă pot exista mai multe tratamente care să fie considerate corecte pentru o singură afecțiune. Deși nu este o idee obișnuită pentru publicul larg, există totuși de multe ori o serie de tratamente corecte pentru tratarea unei afecțiuni specifice, iar alegerea unei anumite soluții terapeutice este personalizată pentru fiecare pacient în parte de către medicul său curant. Uzual, numărul medicamentelor prescrise crește proporțional cu înaintarea în vârstă, ceea ce este normal. Iar la nivel mondial, se estimează că peste o treime dintre femei și bărbați cu vârsta cuprinsă între 75 și 85 de ani au luat cel puțin 5 medicamente pe bază de rețetă zilnic. Pe măsură ce se adaugă un medicament, fiecare problemă de sănătate este adresată, dar crește și riscul de interacțiune între acestea și implicit riscul de reacții adverse. De aceea este extrem de important ca medicul să fie înștiințat de toate tratamentele pe care le urmăm și ne-au fost recomandate de către alți medici. În plus, nici suplimentele alimentare nu trebuie neglijate și este recomandată înștiințarea medicului despre absolut orice produs pe care îl folosim pentru îmbunătățirea și menținerea sănătății. Bun, dar cine prezintă risc mai ridicat de a-i se prescrie prea multe medicamente? Vom afla imediat după pauză, când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine cu ultima parte a emisiunii.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și dezbatem dacă există situații când multe medicamente prescrise sunt prea multe. Există anumite situații în care cresc șansele ca medicamentele prescrise să fie prea multe. Prima situație ar fi dacă sunt prescrise peste 5 medicamente, deoarece cu cât se administrează mai multe medicamente, cu atât este mai mare șansa de a se produce interacțiuni între cele mai multe substanțe prescrise sau reacții adverse. A doua situație, dacă sunt administrate medicamente prescrise de mai mulți medici. Această situație apare atunci când nu este informat fiecare dintre medici de absolut toate medicamentele pe care un pacient și le administrează, incluzând aici și suplimentele alimentare sau medicamentele naturiste, după caz. A treia situație este vorba de vârstnicii care metabolizează medicamentele în mod diferit comparativ cu tinerii, de exemplu. Este fiziologic ca rinichii să nu mai funcționeze la același nivel ca în primele decade de viață atunci când vorbim de vârstnici. Prin urmare, există riscul ca un medicament să rămână în organism mai mult timp. Totuși, acest aspect este cu siguranță luat în considerare de către medic și acesta va modifica dozele în conformitate cu această informație. Și atunci, ce putem face ca să evităm riscul să le administrăm prea multe medicamente versus multe câte ar fi necesare? O idee bună este să realizăm o listă cu toate medicamentele pe care le luăm și să o avem mereu asupra noastră. Lista ar trebui să includă toate medicamentele eliberate pe bază de rețetă, dar și cele fără prescripție medicală, suplimentele alimentare și naturistele. Această listă este utilă și atunci când mergem la un medic nou, dar și dacă ne internăm de urgență în spital, să spunem, pentru că este posibil să ne aflăm în imposibilitatea comunicării exacte a tuturor medicamentelor administrate uzual. O altă modalitate eficientă este să comunicăm la consultație medicului întotdeauna ce medicamente ne-au fost prescrise de către alt medic. În funcție de interacțiunile medicamentoase, se poate alege un alt medicament care să fie mai potrivit, se pot combina două substanțe într-o singură pastilă pentru a fi astfel mai mic numărul de medicamente administrat, sau este posibil să fie nevoie de modificări de dozaj ale medicamentului. Este ideal administrarea de medicamente așa cum ne-au fost prescrise și pentru nelămuriri privind administrarea trebuie întrebat întotdeauna medicul sau farmacistul. Este important ca pentru fiecare tip de medicament administrat în parte să cunoaștem ce este de făcut atunci când uităm să luăm o doză sau, din contră, din greșeală dublăm doza de medicament. Atunci când este vorba de mai multe medicamente administrate zilnic, crește riscul de confuzie, așa că este bine ca acestea să fie bine organizate, de exemplu cu ajutorul organizatoarelor de medicamente. În concluzie, revenind la mitul nostru care zicea că există cumva situații când sunt prescrise prea multe medicamente și s-a șters granița între multe și prea multe, răspunsul este că medicul prescrie întotdeauna atâtea medicamente câte sunt necesare pentru menținerea unei stări optime de sănătate, prin ameliorarea sau vindecarea unei afecțiuni. Dar ca să se întâmple acest lucru, atunci când este consultat un anumit medic pentru o problemă de sănătate, este vital ca acesta să fie înștiințat de tot istoricul nostru medical și medicamentos. Astfel, medicul va prescrie exact medicamentele de care avem nevoie, în dozele ajustate, personalizate pentru fiecare pacient în parte. Cam atât pentru astăzi. Sănătate de la Farmacist Specialist. Ne auzim!

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai

spitalul în Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook, Maternitatea Madonna Maria Craiova. Centrul comercial

0: e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card pe promenadacraiova.ro.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din

care salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă. Diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031 9995, Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica.

0: PNP. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Consiliul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe bază. Este un specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna.

Craiova. Centrul comercial Supi, că pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături.

0: și 11.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dorește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardul de Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de joc. Sunii, detalii despre cadoul perfect găsește în secțiunea Gift Card de Promenada Craiova.ro.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. Lansing servicii parte de servicii complet pentru un centru de daune autorizat. Ne ocupăm de sare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Alții service, totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum 0721-844495.
3: Experimentează viața de lux în inima Orașului. Paleta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium.

0: Planul este să faci mobilier de baie cu lapoac, Cada, la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 100

0: tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electro.ro pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electro.ro Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gs.ro și alege oferta care te avantajează.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vântă!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni. Așa că au organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Oh, Father, good. Pero nu uiți ce șapte cu această oră, 24 grade Celsius, chiar acum în Craiova, însorit, așa va fi toată ziua cu

0: FM.
1: To find my truth, I just wanna say thank you.

FM.

0: și duminică între 9 și 11.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dorește celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardul de Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei să vă bucura de o sesiune de joc. Sunii, detalii despre cadoul perfect găsește în secțiunea Gift Card de la Promenada Craiova.ro.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. Lansing Service fac parte de servicii complet pentru un centru de daune autorizat. Ne ocupăm de sare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Lansing Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 844495.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

0: avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: the real Stevens. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman.

de obicei, 29 de grade Celsius. Chiar acum în Craiova, parțial însorit, cu maxima zilei ce se va duce până la 33 de grade Celsius. Minima nopții va fi undeva la 22 de grade Celsius. De asemenea, mâine în termometru așteptat avem 33 de grade Celsius, sâmbătă 35 de grade Celsius. Cam atât a fost pentru dimineața asta, ne auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio South. Ascultați știrile orei 11.

de patrulare pentru menținerea siguranței publice când au observat flăcările. Cei doi au acționat imediat și au folosit extintoare pentru a limita incendiul, care risca să se propage la depozitul de lemne din apropiere și să ajungă la o locuință aflată în zonă.

0: fostei coaliții pe tema codului urbanismului transmite administrația prezidențială. La întâlnire participă reprezentanții fostei coaliții de guvernare Raroș Hopinca, PSD, Ciprian Ciucu și Florin Roman, PNL, Radu Mihai, USR, Cecheotti la UDMR și Gheorghe Neacov, grupul parlamentar al minorităților naționale. Statul major iranian a avertizat că Iranul va spulbera infrastructurile din Orientul Mijlociu dacă propriile infrastructuri vor fi atacate în urma amenințărilor președintelui Trump de a viza poduri și centrale electrice din Republica Islamică, relatează AFP. Donald Trump a afirmat aseară la canalul Fox News că armata sa va lovi centrele electrice și poduri în Iran săptămâna viitoare dacă iranienii nu se vor așeza la masa negocierilor, amintește AFP. Sport acum, această echipă nu încetează să mă surprindă, a declarat selecționerul argentinian Lionel Scaloni după ce jucătorii săi s-au calificat aseară în finala Cupei Mondiale, învingând Anglia cu 2-1, deși erau conduși cu 1-0. Vom încerca să câștigăm, vom da tot ce avem mai bun, dar după aceea va fi foarte dificil, a mai spus el, referindu-se la finala de duminică împotriva Spaniei, în care Lionel Messi și cu echiperii săi vor încerca să-și păstreze titlul de campion mondial câștigat în 2022 în Qatar. Știrile ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Așteptările ore 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: însă până în minutul 85, argentinienii s-au calificat după un scenariu asemănător și în sferturi, după ce au fost conduși cu 2-0 de Egipt până în minutul 79 și atunci au întors rezultatul cu 3 goluri marcate în ultimele minute. Este ceva extraordinar. Finala între campioana mondială a ultimei ediții, Argentina, și campioana europeană din 2024, Spania, va avea loc duminică de la ora 22 la New Jersey. De 3 ori Argentina a ieșit campioană. Pentru Spania este a doua calificare în finale după cea din 2010, atunci când a și câștigat singurul ei trofeu. Așadar, ne notăm în agenda, duminică ora 22, avem marea finală Argentina-Spania. 11:14, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu, am început Happy Hours la Radio Sud și rămânem împreună și astăzi până la ora 15 cu muzică bună, informații interesante și invitații în studio. Scooter, Maria, I Like It Loud, v-am pregătit pentru prima jumătate de oră, ascultăm și The Killers, iar la 11:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică pentru rubrica de Parenting, părinți pe frecvență.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Odyssey. Descoperă o peliculă spectaculoasă în regia lui Christopher Nolan. The Odyssey, din 17 iulie, la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: first one again, Vince.
1: Radio Sud. Enjoy good music.
2: Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență. Pe frecvență.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Dan Salon cu Sia și Kylie Minogue la Happy Hours la Radio Sud, o piesă din 2024, 11:50. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări, cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică și anunță că valul de căldură se va extinde până sâmbătă în regiunile vestice, sudice și sud-estice. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni tropicale. 31 de grade la această oră în Craiova, cer parțial însorit, meteorologii anunță o minima nopții următoare la 22 de grade Celsius, ziua de mâine foarte asemănătoare cu cea de astăzi, o maximă termică de până la 33 de grade. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Michael Jackson.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Valul de căldură se extinde și se intensifică treptat, iar disconfortul termic se va accentua în vestul, în sudul și în sud-estul țării, unde indicele temperaturii umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, avertizează meteorologii de la ANM. Este în vigoare o informare meteorologică emisă de ANM, valabilă astăzi de la ora 12 până sâmbătă, 18 iulie, la ora 22. Astfel, astăzi și mâine va fi caniculă în Crișana, în Banat și în vestul Olteniei. Sâmbătă, canicula va afecta sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și jumătatea sudică a Munteniei. Școala Obedeanu, cea mai veche instituție de învățământ din Oltenia, care zace în mizerie și degradare de ani buni, va fi readusă parțial la viață, scrie gds.ro. Mai concret, una dintre clădirile acesteia va fi modernizată complet și își va schimba destinația. În curând va fi desemnată firma care se va ocupa de proiectul de reabilitare, iar Primăria Craiova caută acum un diriginte de șantier pentru aceste lucrări. Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Sesizarea a fost depusă după ce instanța supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe salariale apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Valul de caniculă care afectează vestul Europei a adus temperaturi record în mai multe țări europene, precum Belgia, Franța, Spania și Marea Britanie. Specialiștii estimează că mii de persoane, în special de peste 65 de ani, au murit din cauze asociate căldurii în ultimele două săptămâni, când valul de caniculă a atins intensitatea maximă. În Italia, mai multe orașe se află astăzi și mâine sub atenționare cod roșu de caniculă, autoritățile așteptând cele mai mari temperaturi înregistrate în această vară. Căldura excesivă duce însă și la supraîncălzirea apelor, afectând în principal producția destinată hranei pentru acvacultură. Sport acum. Universitatea Craiova și-a îndeplinit obiectivul și a făcut primul pas spre visul din Liga Campionilor. Formația pregătită de Filipe Coeliu a câștigat aseară pe stadionul Ion Oblemenco cu scorul de 1-0 meciul în fața celor de la Vitebsk și și-a asigurat calificarea în turul secund preliminar al celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Unicul gol al partidei a fost marcat de capitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, în minutul 92. În turul 2 preliminar, Știința va juca cu campioana Bulgariei Levski Sofia. În Superliga României, albaștrii vor debuta sâmbătă pe 18 iulie pe teren propriu în compania celor de la UTA. Oficialii clubului din Bănia au cerut LPF ca echipa să fie programată mai devreme în etapele de campionat, care se vor juca în timp ce oltenii vor fi angrenați și în Champions League. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună.

12:11, vorbim despre cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului într-o zi de 16 iulie. Începem cu anul 1661, atunci când banca suedeză emitea primele bancnote din Europa. În 1782 avea loc premiera operei Răpirea din Serai de Mozart, iar în 1898 a început vizita oficială a regelui Carol I al României la Sankt Petersburg. A fost prima vizita unui șef de stat român în Rusia după cucerirea independenței. 16 iulie 1921 are loc primul congres al medicilor din România, prezidat de profesor dr. Ioan Cantacuzino, iar în 1945, în deșertul din Statele Unite, a avut loc primul test al unei bombe atomice, în care s-au folosit 6 kg de plutoniu. În 1951, tot într-o zi de 16

15 iulie era publicat romanul de veche În lanul de secară. Aproximativ 1 milion de exemplare erau vândute în fiecare an, cu vânzări totale de peste 65 de erau vândute în fiecare an, cu vânzări totale de peste 65 de milioane de cărți. Atleta Iolanda Balas, multiplă campioană, a stabilit într-un concurs desfășurat la Sofia cel de-al 14-lea și ultimul record mondial al său la săritura în înălțime 1,91. Se întâmpla în anul 1961 la 16 iulie, iar în 1965 Charles de Gaulle și președintele Italiei Giuseppe Saragat inaugurează tunelul de sub Mont Blanc, considerat la inaugurare cel mai lung tunel din lume, 11.600 de metri. Trecem la anul 2000, atunci când la 16 iulie a avut loc ultima eclipsă de lună în secolului 20. Cam atât despre această zi, suficiente evenimente care să ne împrețină atenția. Olivia Dean v-am pregătit în continuare la Happy Hours. În această jumătate de oră vine și John Travolta alături de Olivia Newton-John, iar ceva mai târziu Bob Dylan.

0: viitoare, mămică. La Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: 11 ani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Un bărbat în vârstă de 56 de ani din comuna Doljană, Ișoalnița, a fost găsit fără viață în locuința sa în această dimineață după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale. Incidentul a fost semnalat la numărul de urgență 112, iar la fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipajele medicale. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută în jurul orei 9:10 de către un alt bărbat de 37 de ani din aceeași comună. Acesta a anunțat că într-un imobil din localitate se află o persoană împușcată. O nouă tentativă de fraudă, de data aceasta prin SMS, a fost descoperită de cei de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Mesajul pare că vine din partea Ministerului Transporturilor și anunță o amendă pentru depășirea vitezei. Linkul primit în SMS duce însă către un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro. Formularul cere date de identificare și apoi pe cele ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le solicită în acest fel. În plus, suma apare afișată în dolari americani, un alt semn că pagina nu aparține unei instituții românești. 47 de artiști fotografi din Craiova, din țară și din diaspora se reunesc pentru a crea expoziția de eseuri și parabole fotografice denumită Perfecțiunea unui 10, dedicată împlinirii pe 18 iulie, 50 de ani de la ziua în care Nadia Comăneci a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Expoziția, deschisă publicului până pe 31 iulie în holul expozițional al Bibliotecii Alexandru și Aristia Man din Craiova, va oferi vizitatorilor prilejul de a descoperi un amplu dialog vizual despre una din dintre cele mai luminoase pagini din istoria sportului mondial. Momentul aniversar, dedicat împlinirii a 5 decenii de la primul 10 olimpic, va fi marcat printr-o ceremonie festivă, ce va avea loc mâine, 17 iulie, de la ora 12, în sala Dinu C. Giurescu a Bibliotecii Aman, loc în care artiștii invitați

0: iubitorii fotografiei vor celebra împreună memoria unui moment care a schimbat pentru totdeauna gimnastica. Sport acum. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după 2-0 aseară împotriva Franței la Dallas. Pentru al treilea an în rând, Spania a câștigat o semifinală împotriva Franței după 5-4 anul trecut în Liga Națiunilor și 2-1 la Euro 2024. De asemenea, duminică la New York se va juca cea de-a doua finală mondială din istorie după cea câștigată în 2010 împotriva Olandei în Africa de Sud. Pentru francezi urmează finala mică la Miami noaptea de sâmbătă spre duminică. Cea de-a doua semifinală a avut loc aseară între Anglia și Argentina, iar Argentina merge mai departe în finală. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

o piesă de vară într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 13:09. În studioul Radio Sud alături de mine astăzi se află doi băieți, doi sportivi de performanță care au și parte de antrenoriat, să zicem așa. Marius Predoi, instructor de arte marțiale și antrenor personal cu o vechime un pic mai mare decât celălalt sportiv, adică aproximativ 30 de ani, așa să spunem. Și Ștefi Giura,

0: o competiție de la DEVA, care s-a încheiat de curând, unde ați reușit să, sau cel puțin asta am văzut eu de pe Facebook, să angrenați mulți copii și să ia parte la, la această experiență a unei lupte organizate.
1: Da. Pentru noi este, înseamnă ceva în plus. Căutăm să ridicăm nivelul și în ultimul an am trecut și la partea asta de gale semi-pro. Un nivel puțin mai ridicat de pregătire, de antrenamente, de luptă. Suntem la început de drum în, pe partea asta și lucrurile merg foarte bine. Și suntem așa entuziasmați. Iar pe partea de copii creștem și acolo. Creștem odată cu ei, pentru că din fericire e un nucleu de copii care, de copii care rămân în sală suficient de mult timp încât să se vadă și rezultate. Problema numărul unu, numai la noi și în toată țara, că vorbesc cu toți antrenorii, este că după o lună, două, trei, tind din anumite motive să nu mai facă, să facă orice altceva. Este iluzia asta că fac două luni kickboxing, fac o lună not, mai fac trei luni fotbal și la sfârșitul zilei nu ne alegem cu nimic.
0: La sfârșitul anului, până la urmă, ai făcut trei sporturi într-un an și n-ai rămas cu niciunul. În cazul copiilor este o problemă legată și de părinți și de disponibilitatea lor, pentru că depind copiii de programul părinților. Dar în cazul adolescenților, deja ei pot să-și facă singur programul și depinde de motivare și de, probabil, cât sunt de conștiincioși că asta trebuie într-un sport.
1: Da, acolo intrăm ajuns pe Instagram și e altă discuție. Avem parte de copii frumoși, și adolescenți și copii, e un lucru care se ține în sală, lângă ei vin și ceilalți și ne bucură foarte mult, așa că avem continuitate și apar și rezultate. În momentul în care vin consecvent la sală, inevitabil apar rezultate.
0: Au fost rezultate și la DEVA, tocmai prin faptul că ați fost un grup mai mare, ai vrut de data asta
1: să... Petroșani a fost un drum grup mai mare, am ales foarte mulți debutanți. La DEVA am fost foarte mult pentru gală, unde a luptat Ștef în main event. Iarăși mergem în ambele direcții și cu cei mici. Înainte nu insistam foarte tare să meargă la competiții, dar acum și nivelul tehnic este ok. Agresivitatea a scăzut destul de mult în competiții și iarăși îi motivează puțin, pentru că nu mai au niciun factor care să-i motiveze în rest. Este o cultură așa în rândul copiilor și adolescenților în care au de toate, că tot ai vorbit de 30 de ani de epoca noastră, în care, na, noi munceam, ne jucam.
0: Și nu prea aveam așa afară. Alternative.
1: Nu aveam, era trebuie. Dacă îmi zicea mama trebuie să fac ceva, nu exista altceva. Adică eu pe căldura asta, de exemplu, eram

0: vacanța de vară la țară și pe la 14-15 ani cred că dădeam cu sapa, dacă
1: păi te antrenai cu sapa asta, vreau să zic, sau la cules de ceva, sau la sădit de ceva.
0: Da, căram apă, să udăm grădina și mai știu ce. Și pe fiul meu nici nu știu ce să-l pun să facă. Dar îmi zice acum, zice, tati, mă, pui la un test? Nu e un test, trebuie să le faci. Și este cultura asta a plăcerii, am zis eu acum, în care e mult mai comod să stai cu prietenii, într-un fel să pierzi timpul într-o perioadă în care trebuie să-ți dezvolți skill-uri. Și are să faci, acel trebuie au devenit meditațiile în care încercăm toți ca părinți, și eu sunt în aceeași situație, să le oferim ceva în plus. Și atunci vin meditații peste meditații și la școală nu prea mai învață nimic, au meditații și tot așa. Că am zis că trebuie să iasă doctor toți la cât de mult învață în ziua de astăzi.
1: Uite, ar trebui să fie doctor și în sport. Ar fi ceva să-ți dai doctoratul în sport. Nu știu dacă chiar există calificarea asta.
0: Asta mă bucură, pentru că am centură neagră karate și am ales să merg pe partea de contact, unde nu port nicio centură, pentru că luptăm. Adică, mai zis de doctorat, ne dăm doctorat în fiecare zi, adică e o chestie reală și asta îmi place foarte tare și de asta îmi doresc să și antrenăm copiii în sistemul ăsta în care vii și zi de zi te antrenezi, zi de zi trebuie să arăți ce poți să faci, zi de zi înveți ceva nou, e o chestie care evoluează permanent și te ține în priză și este foarte, foarte mișto.
1: Hai să vedem, apropo de antrenament, ce înseamnă un antrenament pentru un copil și ce înseamnă un antrenament pentru un adolescent care dorește să participe la o competiție, fie ea gală, fie pur și simplu un concurs. Aveți o perioadă dedicată pentru pregătirea înainte de un concurs sau pur și simplu antrenamentele din sală sunt aceleași, dar lucrează mental, să zicem așa?
0: Nu. Asta este o glumă, că tot până acum tot felul de râdul cu glume când ești foarte obosit, dar trebuie să spune totul mental. Nu, în primul rând ne adresăm, facem arte marțiale pentru toți copiii și adolescenții, să-și dezvolte condiția fizică, partea tehnică. Este o selecție, fiecare în funcție și de ce își dorește să facă mai departe și de posibilitățile fiecăruia. Să faci performanță, să mergi la competiții, că vin mulți părinți și îmi zic, nu vreau să facă performanță. Nu anula de prima dată ce poate să facă un copil, pentru că să faci performanță nu îl iau eu de mână și îl duc mâine, te duc în meci. Trebuie să arate că are o anumită condiție fizică, un anumit corp, pentru că în competiții depinde foarte mult și de greutate. Dacă ești mai plinuț, nu poți să te lupți, că la greutatea ta vei lupta cu altcineva.
1: Contează și vârsta, dacă ai 70 de kilograme și 12 ani sau 17 ani. Să zicem așa.
0: Și diferă în momentul în care un copil vine o anumită perioadă în sală, câteva luni de zile, arată că se duce în direcția asta, în momentul ăsta noi îi spunem că antrenor, tu ai putea să mergi la competiții. Da? Și în momentul ăla începe o pregătire separată, avem și o grupă de avansați care se ocupă specific pentru treaba asta și în momentul ăla intră într-o grupă de pregătire pentru competiții. Iar în competiție respectivă facem lotul de competiție cu o perioadă înainte, cu o lună și jumătate înainte, în care anunțăm, ok, cine poate să vină, că mai sunt, avem copii care sunt la școală, uite, Ștefina a mers la competiție în iunie, că a fost în sesiune. Da, și am ales să mergem acum la Deva, la competiția de aici. Au diverse evenimente și atunci stabilim lotul de competiție și de câte încredere și în ce moment este în viața lui și mergem și participăm.
1: Am senzația așa că faci și un pic de psihologie la club și în general în sport trebuie să existe din partea antrenorului, după părerea mea, și un pic de psihologie sau mai multă. Depinde.
0: La competiția asta că am pierdut 2 meciuri și am terminat victorioși, cum să zic, am terminat foarte încrezători, pentru că lucrăm foarte mult să întâmpinăm și lucruri mai grele. Nu m-au capacitatea asta nici la școală, de un profesor, dacă este mai dur, duc în altă direcție acum copii și fete.
1: A zis domnul profesor, haide, aleargă, nu fi leneșă, și m-a jignit.
0: Da, și atunci căutăm să le dezvoltăm capacitatea de a trece prin lucrurile ăștia mai grele, de lucrurile ăștia mai neplăcute, de a le înfrunta, de a trece prin ele cu pieptul sus, că n-ai cum să ai numai victorii, că mai aud de mulți campioni mondiali, e lumea plină acum de titluri, de campioni mondiali,
1: categorii din astea semi-obscure.
0: Mămule, hai să fim, adică,
1: hai să-l auzim pe Ștefi, cum a fost cu adversarul, cum a fost cu pregătirea și ce înseamnă o competiție de genul ăsta, ce înseamnă o gală până la urmă.
2: O gală este o competiție la un nivel superior în funcție de gală semi-pro sau pro, în care din nou se luptă la diferite nivele, de exemplu în gala asta au fost gala de amatori, partea de amator pe zi, iar seara, într-adevăr, s-a văzut, să zic așa, nu neapărat, n-a fost neapărat un nivel colosal de mare, dar au fost sportivii care au deja o experiență și atunci meciurile sunt puțin diferite. Totuși, e încă tranziția asta între meciuri de amatori, la toți am simțit treaba asta seara la gală, tranziția între meciuri de amatori și meciuri de semi-pro-pro, oarecum acolo. Deși unii am observat că veneau și chiar și de pe la pro, au avut să se niște meciuri.
1: Cum ți-ai simțit adversarul? La ce te gândești în momentul în care ești pus față în față într-o gală cu adversarul? Ce scanezi prima dată la el? Știi impactul ăla psihologic? Cum sunt peste el?
2: În primul rând încerc să, cel puțin personal, încerc să nu gândești. Adică asta e un, să zic așa, un talent pe care trebuie să ți-l dezvolți la un moment dat, că vă tot vorbeam de paradox, să gândești fără să gândești. Adică, ok, poți să vezi, dar te bazezi mai mult pe deja ce ai învățat deja, ce deja știi să faci și apoi doar corpul să meargă singur. Nu mai stai să mai gândești fiecare pas, pentru că atunci ești încet în ce faci. Dar ești lent sau poate chiar întârziat. Iar despre adversarul meu, noi ne-am pregătit foarte bine pentru meciul ăsta, având un meci cu o lună înainte, ceva de genul la Petroșani. Acolo am pierdut meciul respectiv, pentru că am uitat exact ce spuneam, am uitat încordat și să gândesc 15.000 de lucruri și atunci am fost total contratimp și l-am pierdut meciul respectiv și din meciul l-am învățat. Și cum asta spun și la sală, că în general în sală sunt cel mai vechi în sală, de asta sunt și antrenori și atunci cumva deseori cei care se duc la competiții, primul lucru se uită la mine sau cei deasupra, cei care au venit imediat după mine la competiții se uită în general la mine și atunci acum e o show dovadă, bă, uite, am pierdut și eu, că a fost un șoc pentru ei că am pierdut la atunci în momentul ăla, dar acum văd, uite, din meciurile pierdute, poți să faci un meci acum care a fost acum la Deva, un meci foarte bun, pentru că pregătirea a fost alta, pregătirea a fost un alt nivel în care noi nu intrasem, nu fusesem în nivelul ăla, nu experimentasem nivelul ăla, nu aveam o mare experiență în nivelul ăla și atunci am avut un pic de învățat din meciul de la Petroșan, chiar dacă a fost pierdut, a fost unul dintre cele mai bune meciuri ca și bagaj de cunoștințe ce am putut să acumulăm atât de la adversar, învățând de la adversar, cât și pe viitor să ne facem o idee și să facem un meci cum a ieșit cel de la Deva, unde ne-am pregătit mai mult, adică așa, mă așteptam să fie mai greu decât a fost. Pregătirea a fost mai grea decât
1: meciul. Asta e foarte bine. Faptul că a fost un meci mai ușor decât așteptai, a fost surpriza plăcută. Mă gândeam așa, ce ți s-a părut cel mai greu până acum pe parcursul tău sportiv în treaba asta cu kickboxing-ul? Ai mai făcut alt sport?
2: Am făcut arte marțiale în general, că n-am început cu kickbox, am început pe la unitatea de jandarmerie, ceva, chestii cu un judo, ce făceam pe acolo, o chestie, o combinație din de toate. Apoi m-am dus în sala de arte marțiale chinezești, cumva, m-am dus pe Santa San Show.
1: La Craiova există?
2: Da, exista și cred că încă există, sau sper că încă există, nu știu exact, există. Există, ok. Da, și m-am dus în direcția aia, am avut o competiție cu una, pe un alt stil, pe cinta, nu intru.
1: Deci ai făcut așa stiluri?
2: Da.
1: Dar te regăsești tu mai bine în kickboxing?
2: Nu, a fost cumva, am mers un pic odată cu timpul, ca să zic. Am văzut în kickbox că acum toată lumea trasă de partea asta e kickbox și cumva am și găsit mai multe competiții un pic mai serioase sau, nu știu, din punctul meu de vedere, la un nivel, am avut oportunitatea să găsesc anumite competiții la un nivel mai bun și atunci m-am dus pe partea de kickbox. Am fost și prin Kempo și prin Federația de Kempo și prin Full Kempo.
1: Și cum ți s-a părut la Kempo? Mie mi se pare așa, oarecum amestecat, sincer.
2: Acum nu vreau neapărat să zic păreri subiective.
1: Strig raportat la experiența ta, bineînțeles.
2: Da, a zis în sens că nu o să intru un subiect foarte aiurea, că tind să fac asta, da. Kempo, cel puțin când am fost eu atunci, nu știu acum dacă s-au schimbat lucrurile, era cumva, ca și nivel de luptător, era un nivel de amator, un pic spre semi-pro, depinde despre ce luptător vorbeam. Mi se pare, în general, și cu asta nu am fost de acord nu o să vorbesc despre federații în general, cu asta nu am fost de acord, că deseori întâlnesc toți campionii mondiali, internaționali, intergalactici în
1: deci federația. Sunt foarte mulți campioni la un loc.
2: Da, foarte mulți campioni și mi se pare că deja
1: se pierde calitatea când sunt foarte mulți campioni, adică unul e Bruce Lee, nu? Doar pe el vrei să-l întâlnești. Dacă ai 70 de Bruce Lee, nu prea mai e același lucru.
2: Da, și din...
1: Asta așa ca o glumă. Hai să vedem ce ți s-a părut cel mai provocator până acum pe parcursul tău ca și sportiv și ce ți-ai dorit tu să vină nou, nu știu, poate în sală, poate în competiții, ce te provoacă pentru viitor așa?
2: Pentru viitor, clar, provocare trecerea asta din, de la amator la semipro și chiar pe viitor la pro, clar, asta acolo se vrea să ajungem și nu numai eu, asta vrea să se ajungă și, sau acolo să ajungă și copii din sală, dacă pot să zic copii, că sunt cu 2-3 ani mai mici ca mine. Da? Amuzant asta. Dar acolo vreau să ducem. Vreau să ducem să experimentăm niște lucruri sau un nivel de pregătire superior. Vrem să ajungem undeva unde până acum nu prea încălcat. Da? Și asta cred că e și provocarea, de fapt. Asta e provocarea, puțin, pentru că trebuie să ne adaptăm la un nivel tot timpul superior și când intri la un nivel superior, asta e și frumusețea, că habar nu ai ce se întâmplă acolo.
1: Habar nu ai ce trebuie să faci la nivelul ăsta.
2: Da, nu neapărat cât de diferite pot fi niște lucruri care în mintea ta trebuie să fie asemănătoare. Că ai mai luptat, știi ce se întâmplă, ai mai luptat cu oameni, e un meci, dar e cu totul diferit. Experiența e complet diferită, având în vedere că sportivii au altfel de pregătire, mai setul e altfel când intri în un meci, nu mai e ca la amatori. Nu te mai aștepți să se întâmple ce se întâmplă la amatori. Dacă ai pleci cu așteptările că se va întâmpla ce s-a întâmplat la amatori sau la pro ca la semi-pro, s-ar putea un pic să te înșeli. Da. Și în sportul de contact, în momentul când te înșeli despre niște oameni, s-ar putea să ai și niște consecințe.
1: Să ai de suferit, da, fizic. Ia zi-mi, care este sportivul tău, după părerea ta, sportivul complet pe care îl admiri?
2: Nu am sportiv.
1: Nu ai așa o direcție?
2: Ideal, un sportiv pe care să-i admir. Eu sunt și o fire competitivă, adică când mă uit la o gală de pro sau inclusiv la Titan, la ăștia, mă gândesc, băi, la... cumva intră ideea asta de competiție și atunci mi-e foarte greu să am un sportiv pe care să-l admir așa cu totul. În schimb, mi-a plăcut ca și stil de luptă și ca și om cum e Andrei Stoica, a fost, să zic așa, un om la care m-am uitat la meciuri, pentru că și zic deseori când ajung acasă seara, după o zi în sală, poate sau lucruri de genul, indiferent dacă e o gală pro, semi-pro, ce-o fi la televizor, tind să nu mă mai uit, că deja la un moment dat e prea mult. Dar da, Andrei Stoica ar fi un intrig. Eu sunt cu ăștia puțin mai vechi, ăștia nu prea cunosc.
1: Păi, spune mie despre cei vechi.
2: Daniel Ghiță și cam ăștia ar fi doi din kickbox. Ăștia ar fi doi. Nu sunt chiar la curent cu cine mai
1: nu prea ai timp să te uiți la ei, pentru că ești și tu la rândul tău în sală.
2: Da.
1: Vreau să vorbim după o scurtă pauză de publicitate despre antrenamentele de vară, cum reușiți să strângeți copiii cu toate plimbările de vacanță și cum sunt antrenamentele, dacă sunt obositoare pe căldura asta pentru ei și cum reușiți să faceți performanță.
3: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Caosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Cel mai nou single semna Bruno Mars la Happy Hours la Radio Sud, 13:32, înapoi în studio cu invitații de astăzi Marius Predoi, instructor de arte marțiale, kickboxing și antrenor personal, și Ștefi Giura, sportiv și instructor la grupa de copii. Vorbeam despre competiții, despre Cupa de la Deva, o competiție de kickboxing la care Ștefi a concurat, și promiteam că revenim să vorbim despre adevăratele câștiguri din spatele unei competiții, pentru că nu contează cât de sus ridici trofeul dacă tu după aia nu rămâi cu nimic. Și asta timpul arată, dacă ai rămas sau n-ai rămas până la urmă cu nimic. Ce contează cu adevărat?
1: Eu am devenit instructor tocmai ca să vin cu o pregătire tehnică mai bună, să vin cu metode mai bune, tocmai ca să ajut copiii să ajungă unde își propun. Și acum am ajuns invers, să fiu puțin mai ferm, să-i las să greșească în sală, să-i las să gândească singuri și să înfrunte diverse lucruri, pentru că asta le dă putere. Am spus, și toată lumea le oferă acum mură în gură, fă așa, fă așa, am zis copil să se uite în ochii mei și să nu facă ce îi spun. De ce? Că nu are niciun motiv, că o să vină cineva, o să vină mama, tata, bunicul, eu, și o să-i spunem până la urmă. Adică nu știu dacă realizez capacitatea de nu aveți ce să-mi faceți, cineva o să-mi vină și o să facă ceva. Și atunci am zis, nu, backup. Ne-am întors puțin și am zis, nu vreau să devină genul ăsta de oameni, vreau genul de copii care să accepte niște provocări, să știe că sunt suficient de puternici să treacă prin ele, să ia o decizie, să gândească repede, explice o dată de două, de trei ori, nu mai explice a patra oară, trebuie să vadă și să învețe și de la cum erau noi înainte. Luai de la alții, învățai de la alții, singur, nu stătea nimeni să-ți explice de un milion de ori. Și am observat asta la majoritatea instructorilor, că nivelul tehnic a crescut senzațional. În schimb, capacitatea lor de a învăța a scăzut foarte mult. De ce? Că li se oferă informație și nu mai spuși. Le dau exemplu ăsta. Noi când plecam de acasă după un sparring, păi mă gândeam două zile, Doamne, cum să fac să-l... Așa am învățat. Cum să fac să-l înving pe ăla? Cum să fac să mă mișc? Cum să fac să blochez? Cum să fac data viitoare? Și data viitoare aveam un plan. Veneam cu un plan. Așa am învățat.
0: Uite, vezi, Ștefi, da? Există un plan. Și că nu există un plan, există un plan.
1: Și nu, adică au plecat de la sală cum a plecat astăzi, așa vine mâine, doar cu cel mult cu o frustrare și își dorește să câștige, dorește să-i ridici mâna să câștige. Păi ca să câștigi, trebuie să faci niște lucruri. Și iarăși mă bucură și mulțumesc părinților care înțeleg lucrul ăsta. Am mers la competiție cu David Dinuică și mama lui a venit și când a văzut cu cine trebuie să lupte acolo, zice,
0: Marius, câți ani are David?
1: Are 13 ani. Cred că a făcut 14 ani acum.
0: Acum, adolescent.
1: Da, că a făcut recent. Și a venit maică-sa și a zis, Marius, vină puțin. Da. Ești sigur că fiul meu, da, zic, este pregătit. Cum am vorbit, cei de competiție sunt pregătiți de competiție. Zic, este pregătit. Câștigă, nu câștigă, vedem ce adversar are și cum luptă, dar el este pregătit pentru meci. Marius, cred că nu înțelegi ce face copilul de acasă, zice. cred că nu-ți dai seama că el stă pe canapea, pe telefon toată ziua și nu face nimic altceva. Și a fost uimită. A și câștigat David două meciuri. Acum a pierdut meci la Deva, dar a terminat cu pieptul sus pentru că a un adversar puțin mai greu decât el, s-a speriat de el, puțin mai înalt, cu puțin mai multă experiență și să vezi ce bătaie o să iau. Și a pierdut la puncte, dar a terminat meciul pe forță, a terminat meciul cu pieptul sus și noi râdeam și adversarul era, era că se uita, credea că cine știe ce decizie dau arbitrii, dar era București pentru că noi urmărim ca elevii noștri să-și depășească niște lucruri pe care le au, o frică, o convingere și să ajungă mai puternici. Pentru noi ăsta este câștigul. Că odată ce faci lucrurile astea, rezultatele vin.
0: Spuneai tu într-o ediție trecută, când vorbeam despre provocările adevărate, că tu îți dorești fiecare să devină o versiune mai bună a zilei trecute. Adică astăzi, dacă, nu știu, dai mai bine cu pumnul decât ieri, asta e o reușită. Sau dacă tu peste o lună ai cu 2 kg mai puțin și problema ta este greutatea.
1: La un lucru la care mă tocmai m-am tot gândit, pentru că s-a schimbat generația și cum antrenăm copiii din ziua de astăzi. Cum îi antrenăm? Ok, funcționează și metode vechi, sunt unele lucruri care vor funcționa întotdeauna, dar și unele lucruri în abordare, în convingeri, cum ajungem la ei. Iar validarea asta interioară, pentru mine devine din ce în ce mai important, pentru că pericolul numărul unu, da, pericolul numărul unu este validarea externă, Instagram, Facebook, like-uri, cum arăt, medalii, sunt tot forme de validare externă. Dacă nu-i primești, ce faci? Dacă nu te validează, nu primești, cine ești? Da? Și atunci ești în stare să faci tot felul de lucruri ca să primești această validare. Nu. Iarăși, nu știe nimeni ce vrei tu să faci. Ajungi să faci lucruri pe care nu vrei tu să le faci doar pentru ca să primești validare pentru lucrurile. Nu. Ce vrei tu să faci? Asta este putere. Am copii care pleacă din sală și l-am pe Teo care s-a dus și este, și-a deschis o frizerie.
0: Da?
1: Mi-a fost foarte rău, că era unul din elevii mei de bază, crescuse foarte mult, exact când se merge mai sus a plecat, dar m-am bucurat pentru el, pentru că la sfârșitul zilei vreau să aibă puterea și capacitatea să facă în viață orice altceva. Alții s-au întors după ani, alții au trimis copiii după și mai mulți ani.
0: Asta mă gândeam eu.
1: Nu se termină, nu se pierd. Dar iarăși, hai să vedem noi, să ne validăm singuri. Băi, ce vreau să fac? Unde sunt acum? Și depinde de noi, foarte important. Am pierdut o luptă, nicio problemă. Urmează următoarea, mă pregătesc mai bine, învăț din ea și următoarea. Nu sunt, Doamne ferește, îmi doresc și uite, am mers și am câștigat. Adică nu zic, nu lua diploma, nu lua medalia, nu fi campion, dar nu te duci doar pentru diplomă, vreau să devii campion. Da? De asta zicem că trebuie la nivel următor, la nivel următor, pentru că tot clubul se mișcă la nivel următor. Da? Trebuie să fii pregătit ca infrastructură și elevi și să construim, să ajungem acolo și să păstrăm un nivel. Da? Nu doar să... Oricând putem să mergem la o competiție și statistic șanse să câștigăm, da, un meci, două, ne postăm pe Facebook și
0: da, exact.
1: Există și partea asta.
0: Cum sunteți cu partea cu fetele? Fetele au altă viziune, le iei mai ușor și tu și Ștefi.
1: Am adus-o pe fiică mea în sală.
0: Ai reușit cea mai mare victorie.
1: Nu, da, i-am intrat...
0: De la dansuri ai adus-o, adică asta...
1: Fetele sunt mult mai șmechere decât băieți. Adică învață mult mai repede, mult mai ambițioase. Din păcate le lipsește partea asta de încredere, pentru că băieții sunt obișnuiți să facă sporturi de contact și fetelor se trebuie tot timpul să...
0: Și le și doresc, adică băieții au partea asta competitivă mai dezvoltată, dar fetele sunt așa mai pașnice, bine.
1: Da și nu.
0: Depinde de vârstă, da.
1: Da și nu.
0: Depinde de vârstă, mi-am amintit de mine.
1: O avem pe Daria, care în 16 meciuri și e neînvinsă, tocmai lupta și ea la Uricani și într-o gală de ziua copilului semi-pro a câștigat și a rămas neînvinsă, așa că nu mai este valabilă aia că dai ca o fată.
0: Ei, da.
1: E mult mai ambițioase decât băieții și am câteva fetițe în sală, spirit, că nu pot să zice cumva, adică e ceva incredibil și o bucurie și pentru noi ca instructori când intrăm și când îi vedem cum se mișcă, că tu mai povestim când la școală, știți, pe telefoane și toate alea, și când intră în sală, îi vezi că se antrenează și sunt prezenți acolo și le place. Chiar e un privilegiu câteodată să-i antrenăm, e un privilegiu să-i antrenăm. Chiar avem niște copii senzaționali. Și iar fetițele cresc ca încredere și este nevoie. Revin?
0: Da, despre încredere vreau să vorbim.
1: Este partea asta de validare de pe Instagram și Facebook, care este... E ceva greu. De asta fiica mea face dansuri și am simțit, are de-abia 11 ani și am zis, nu, trebuie să vii în sală, pentru că sunt anumite valori acolo, anumită disciplină acolo și te ajută să creează o structură pentru mai târziu mult, mult mai sănătoasă.
0: Hai să vorbim puțin despre încrederea la copii cu Ștefi. Cum ți se pare? Cum a fost pentru tine când ai simțit că evoluezi într-adevăr și că prinzi așa curaj? Iar acum bănuiesc că nu mai e nicio problemă, adică știi așa cam la ce nivel ești și către ce vrei să te duci, sper eu.
2: Asta e o întrebare continuă, mai ales când te dezvolți și inclusiv la copii. Cine sunt și ce vreau să fiu, cred că e o întrebare care și cum ai răspunsul se schimbă periodic. Răspunsul la mine a fost cel puțin odată la 5 ani complet diferit, da? Dar cumva că a adus în aceeași direcție.
0: Ai avut chestia asta când erai mic, vreau să fiu și eu, nu știu, karatist, luptător sau vreau să mă bat ca nu știu cine?
2: Absolut nu, eu sunt fan, când eram mic mă uitam foarte multe desene și filme din ăștia, eu eram fan Marvel, dar și atunci singura chestie care era o imaginare, știi, era o chestie, să zic așa, de domeniul fantasticului, nu neapărat că mă uitam la chestii realiste.
0: Uite, te poate învăța Marius și Cata, știi, lupta imaginară cu mai mulți adversari, să vedem cum te descurci la ea.
2: Da, mi-a rămas încă la un adversar. Da,
0: fizic. Îți place treaba asta cu concretul.
2: Da, îmi place cu concretul, deși imaginația e o chestie pe care am uitat cumva să o folosim în sensul în care ar trebui să o folosim. Revenind la ce spuneam, da, deseori ca și copii nu se schimbă puțin, nu neapărat că se schimbă obiectivele, adică unde vrem să, că noi ne vedem ca, nu știu, eu mă vedeam când eram mic ca Batman, să zicem, nu mai știu ca ce mă vedeam, dar zic așa, da, yeah, well, nu neapărat că te vezi în ipostaza aia ca, nu știu, zburând pe acoperiș, dar îți plac anumite valori de acolo, îți plac anumite valori și valorile aia, culmea, că din o tâmpenie de genul, și chiar am stat și am reflectat puțin la treaba asta, din tot împrinde de genul ca o chestie ficțională, niște desene sau ce vezi tu, se extrag niște valori, care pot fi valori bune sau valori mai puțin bune. Diferența e cum le percepem și cum le filtrăm. În general, mi-a plăcut genul ăsta de desene când eram mic și atunci cumva am căpătat oarecum indirect și niște valori destul de bune, zic eu, care m-au ținut cumva
0: la... Care sunt cele trei mari valori?
2: Pentru mine, prima și prima dată, i-am zis în toate felurile, dar cred că vorbim de partea de corectitudine, de partea de... Nu corectitudine neapărat din punct de vedere procedural, cât corectitudine ca și un corect, echitate.
0: Uh-huh.
2: Echitate, cred.
0: Dreptate,
2: da.
0: Uh-huh.
2: Da, genul ăsta de lucru pentru mine cred că e o valoare în top 3. A doua ar fi perseverență, cred că e un cuvânt totuși micuț, dar ideea e tot timpul să poți să continui orice ar fi, tot timpul să te poți ridica, să treci mai departe și în același timp să poți să te reinventezi. Capacitatea de a te reinventa în momentul când e cazul. Sau când eu daună gravă, ca să zic așa.
0: Ai avut daune grave? Ai fost așa,
2: da, ca
0: cocoloșit?
2: Oricine, da, ca oricine la un moment
0: dat. Într-o competiție sau pur și simplu ai avut etape mai stresante?
2: Nu. Există tot timpul, chiar și la nivel, cred că zicem că copiii nu au nicio problemă, fiecare la nivelul lui, indiferent de vârstă sau de ocupație sau de cât e de important, dar are anumite,
0: problemele lui.
2: Exact. Peste care unele care el le consideră mai grave, pe care poate altcineva nu le-ar considera la fel, pentru că vorbim subiectiv. Și atunci, în momentul ăla, e important să ai niște chestii de care să te poți agăța. Uh-huh. Niște valori de care te agăți sau te gândești poate la o valoare sau un om care avea valoarea respectivă, care te scoate din situația respectivă, cam cum ai acționa.
0: Care sunt valorile din sală la care nu renunțați?
2: Cred că aceleași, sincer. Tot partea de corectitudine, nu ne place personal, cel puțin mie nu-mi place deloc partea de expunere a ceva ce nu există.
0: Uh-huh.
2: Adică
0: campionii și să
2: fac o poză cu 5 copii și să zic campionii mondiali intergalactici, ce spuneam mai devreme. Îmi pare rău că revin la subiectul ăsta. Dar partea de corectitudine, e corect. Ce suntem, aia afișăm. Afișăm fix ce suntem, nu mai mult, nu mai puțin.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult treaba asta că voi de fiecare dată mulțumiți celor care organizează, mulțumiți adversarilor, pentru că datorită lor creșteți și datorită lor aveți experiența și asta contează. Până la urmă contează faptul că reușești să interacționezi, să socializezi și să crești prin ceilalți. Cum e să lucrezi cu fetele în sală, cu fetițele?
2: Senzațional.
0: Te ascultă? Culmea, da. Cum le disciplinezi așa?
2: Nu trebuie, asta e partea
0: trebuie.
2: Mișto. Da, la băieți, da. La fetițe, mai rar. Deși mai am acum o grupă asta de 36 ani, care e un pic mai, și pentru mine, o noutate, să lucrez cu copii 36 ani.
0: Bănesc că sunt energie vie.
2: Da, dacă a fost o provocare inițial să lucrez, eu fiind un tip, consider eu, destul de rațional, și apoi să mă duc în partea de emoțional cu copii 6-12 ani, când vorbim de 36 ani, e un alt nivel de răbdare. Dar la fetițe, observ exact ce zicea și Marius, vin cumva mai disciplinate, cum nu trebuie să le disciplinezi, dimpotrivă, trebuie să le dai un pic de încredere. Și asta am văzut și la copii și la adulți chiar. Și la grupa de adulți unde avem adulți. 12 ani. 12, 14, 15 ani. Adolescenți, zicem așa. Că au venit...
3: Eu l-am avut
0: 23
3: de ani.
0: Tu deja ești bătrior. La 22. Da. Știi ce voiam să te întreb? Uite, sunt convinsă că fiecare părinte, în momentul în care ia decizia vreau să duc copilul, nu contează băiat sau fată, către un sport așa zis agresiv, pentru că există și amprenta asta, se gândește ce vrea să obțină. Trebuie să obțină ceva când își duce copilul acolo și zice, vreau să fie mai curajos, vreau să nu iau bătaie. Să se ducă la școală și să nu ia bătaie de la ceilalți băieți. Poate a luat odată bătaie, poate bullying-ul ăsta, sub diverse forme. Ce spun în general părinții de copii mici, 3-6 ani? De ce aduc?
2: Nu.
0: Ia să aflăm adevărul.
1: Da, vin să-i facă Batman.
0: Păi e...
1: Vin cu niște așteptări puțin false. Adică ne dorim copii pe care antrenăm în mare parte, cum să zic, sunt copii cu minți, copii cu bun simț, copii învățați să nu lovești un alt copil, crescuți în sistemul ăsta. De asta și la competiție e mai greu pentru ei, că la competiție trebuie să lupte cu un alt copil și e o barieră psihologică pe care trebuie să treacă, te înțeleagă că e un sport. Încercăm să fie o agresivitate competițională, bineînțeleasă, sunt sportivi. Sunt
0: părinți care zic că vreau să aibă mai mult tupeu. Asta e noțiunea, tupeu.
1: Da, dar vor lucrul ăsta în timp ce copilul este de nota 10 și e copil și e cu minte, doar în anumite cazuri să scoată capa de Batman și să se tragă. Nu se poate, nu în felul ăsta. Deci admitem și mă bucură foarte tare că avem copii inimoși, copii care au emoții, avem oameni. Da? Și atunci căutăm să gestionăm emoțiile, să gestionăm situația. Iarăși, este dorința asta de a-i feri, acolo plecam și cu validarea asta internă, dorința asta noastră, și o spăiente și a mea, de a-i feri de orice fel de problemă, de a-i feri de orice fel de neplăcere. Nu e viața așa. Și mă bucur că în sală, în sistemul nostru de antrenament, este un mediu securizat în care încercăm să-i provocăm. Da, când de cazul îi luăm în brațe, s-a întâmplat ceva, s-a lovit puțin, după care înapoi la treabă, da, și trece de momentul ăla, adică nu suntem genul plângi, nu-i nimic, fii bărbat, fii tare.
0: Sau nu plânge, asta este cel mai rău.
1: Da, nu. Validăm emoțiile, te doare? Da, te doare. E te doare, normal să te doare, cât de mare intensitatea, putem să trecem de ea, da, nu, mergem la medic sau mergem și verificăm, adică validăm întotdeauna durerea că e reală, dacă copilul plânge, are ceva acolo. Nu întotdeauna, câteodată este o senzație, da, și ca antrenor ne dăm seama când este și când nu este cazul, dar întotdeauna validăm, nu zicem... Nu trece prin asta.
0: Cred că dincolo de durere, știi că la asta te gândești într-un sport de contact, durerea și frica. Frica ucide tot restul, dacă pornești cu frică. Cum gestionați frica?
1: Momentan este mai ușor pentru că a reușit să creăm, avem un nucleu și în momentul în care intră copiii în sală și adolescenți în sală, găsesc deja un mediu în care se simt bine. Chiar povesteam de un copil începător, a venit la primul antrenament și a venit cu temător și a fost foarte confortabil. Și mă uitam și cumva și pentru mine era tipic așa că era pentru primul antrenament și am realizat că faptul că ceilalți copii erau, se simțeau bine cu mânușile, lucrând unii cu alții și era o normalitate tot ce făceau și pentru a fost o normalitate. Deci ne ajută foarte tare că nucleul de copii, modul în care muncesc, modul în care interacționează, aduc această normalitate și noi lor veniți și o preiau și ei și asta este marele câștig al colectivității și construim, muncim foarte tare să construim un nucleu și un mod de interacțiune între ei încât să-și dea seama și că lucrează împreună, că sunt colegi și că învață unul de la altul și să se ajute. Mai nou, ultima indicație a fost și când lucrează cu partener, să-și spună să se corecteze când unul face o greșeală, să-i arate o dată și de două ori, să nu insiste mai mult, că nu e cazul, dar să se ajute unii pe alții în sensul de a crește. Nu eu fac bine. Iar cu fetițele, că mi-a dus aminte și vreau să completez, mai conduc partea de încălzire, încercăm să le dăm și partea asta de leadership așa și conduc puțin încălzirea la 8 ani, la 9 ani și sunt niște mici șefuleți așa, deci sunt cele mai tare.
0: Sunt mai rele decât antrenorul.
1: Da.
0: În momentul în care vrei cu adevărat să fie o încălzire nasoală pentru ceilalți, da, pui o șefă. Suntem pe final, aș vrea să vă întreb ce planuri aveți, dacă mai aveți competiții la Orizont vara asta, dacă vă mai înscrieți la vreun concurs, sau vă păstrați
1: pe momentan, cum vine o perioadă de vacanță, o perioadă de concedii, continuăm antrenamentele vara, rulăm așa că unii pleacă în vacanță, altele. Mă bucur foarte tare că primim mesaje de la copii din vacanță. Lipse săptămâna asta, dar săptămâna viitoare sunt la sală. Chiar a venit Ștefi, avem o fetiță la sală și a revenit din vacanță, din tabără. continuăm antrenamentele, sunt și alți copii care uimitor cumva pot să vină vara, ori sunt prin sistemul ăsta cu școală, meditații, dar vin vara și rămân în sală și continuăm să ne antrenăm. Dar competiția cât undeva de prin octombrie, că o să fie și începutul anului școlar în septembrie, undeva de prin octombrie ne dorim iarăși să avem parte de toamnă, octombrie, noiembrie, decembrie, și să participăm atunci și atunci să merg cu mai mulți copii iarăși, să mai mulți debutanți și să îi dăm înainte cu partea de competiții.
0: Succes! Vă mulțumesc că ați venit astăzi să performanți exact pe linia voastră. Copiii să-și atingă varianta lor cea mai bună, în definitiv asta se spune că e corect, să fii cea mai bună versiunea ta în fiecare zi.
1: Mulțumim mult!
0: În mai puțin de 5 minute o să ne reauzim la buletinul de știri. Până atunci, scurtă publicitate.
3: Inspire Cinema te invită la film The Odyssey. Descoperă o peliculă spectaculoasă în regia lui Christopher Nolan. The Odyssey, din 17 iulie, la Inspire Cinema.
4: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologia a emis un cod galben de caniculă valabil joi și vineri în 4 județe din Banat și Criciana, precum și o informare de vreme călduroasă care vizează întreaga țară până sâmbătă seara. Astfel în Timiș, Arad, Bihor și în Satu Mare este caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale. Președintele țării Nicușor Dan se întâlnește astăzi la Cotroceni cu reprezentanții fostei coaliții pe tema codului urbanismului, a transmis administrația prezidențială. La întâlnire participă reprezentanții fostei coaliții de guvernare, Rareș Hopincă de la PSD, Ciprian Ciucu și Florin Roman de la PNL, Radu Mihaiu de la USR și Ceche Otilo de la UDMR, dar și Gheorghe Nacov de la Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. Procurorii de ICOT fac astăzi aproape 30 de percheziții la membrii clanului Buricea din Brăila, acuzați, printre altele, de tentativă de omor, camătă și trafic de persoane. Deșinderile au loc în județele Brăila și Galați, inclusiv la penitenciarul din Brăila. Anchetatorii spun că din anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți 20 de suspecți. Adunarea Națională a Franței a adoptat legea ce instituie dreptul de a muri pentru pacienții bolnavi în faza terminală și cu dureri insuportabile. Legea care evită în mod intenționat termenul eutanasie este susținută de președintele țării Emmanuel Macron, dar și de o parte importantă din societate, dar contestată puternic de Biserica Catolică. Actul normativ a fost dezbătut timp de 4 ani în Parlamentul francez. Au dreptul la moarte asistată medical bolnavii adulți cu naționalitate franceză și reședință stabilă, ce suferă de o boală gravă incurabilă aflată în fază avansată sau terminală, capabili să facă singur solicitarea, nu pot beneficia însă de acest drept pacienții aflați în comă profundă, cei cu boala Alzheimer sau alte afecțiuni psihice. Sport acum, Atletico Madrid cu 9 jucători va fi clubul care va contribui cel mai mult la finala Cupei Mondiale de Fotbal dintre Argentina și Spania, ce va avea loc duminică pe stadionul MetLife din New Jersey, cu unul mai mult decât FC Barcelona, scrie EFE. Echipa antrenată de argentinianul Diego Pablo Simeone va fi reprezentată de 5 jucători, în același timp La Roja are 4 jucători la Atletico. Finala între campioana mondială a ultimei ediții Argentina și campioana europeană din 2024 Spania va avea loc duminică de la ora 22. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.

Radio 100, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio 100.

0: cumva deseori cei care se duc la competiții, primul lucru se uită la mine sau cei deasupra. Cei care au venit imediat după mine la competiții se uită în general la mine. Și atunci, acum e și o dovadă, bă, uite, am pierdut și eu, că a fost un șoc pentru ei că am pierdut la atunci, în momentul ăla. Dar acum văd, uite, din meciurile pierdute, poți să faci un meci acum, care a fost acum la Deva, un meci foarte bun. Pentru că pregătirea a fost altă, pregătirea a fost un alt nivel în care noi nu intrasem, nu fusesem în nivelul ăla, nu experimentasem nivelul ăla, nu aveam o mare experiență în nivelul ăla. Și atunci am avut un pic de învățat din meciul de la Petroșani. Chiar dacă a fost pierdut, a fost unul dintre cele mai bune meciuri ca și bagaj de cunoștințe ce am putut să acumulăm atât de la adversar, învățăm de la adversar, cât și pe viitor să ne facem o idee și să facem un meci cum a ieșit cel de la Deva, unde ne-am pregătit mai mult, adică așa, mă așteptam să fie mai greu decât a fost. Pregătirea a fost mai grea decât
1: asta e astea. Foarte bine. Faptul că a fost un meci mai ușor decât te așteptai, a fost surpriza plăcută. Mă gândeam așa, ce ți s-a părut cel mai greu până acum pe parcursul tău sportiv în treaba asta cu kickboxing-ul? Ai mai făcut alt sport?
0: Am făcut arte marțiale în general, când am început cu kickbox, am început pe la unitatea de jandarmerie, ceva, chestie cu un judo, ce făceam pe acolo, o chestie, o combinație nimic de toate. Apoi m-am dus în sala de arte marțiale chinezești, cumva, m-am dus pe Santa San Show.
1: La Craiova există?
0: Da, exista și cred că încă există, sau sper că încă există, nu știu exact, există. Există, ok. Da, și m-am dus în direcția aia, am avut o competiție cu una pe un alt stil, pe cinta, nu intru.
1: Nu, deci ai făcut așa stiluri.
0: Da.
1: Dar te regăsești mai bine în kickboxing?
0: Nu, a fost cumva, am mers un pic odată cu timpul, ca să zic. Am văzut în kickbox că acum toată lumea atrasă de partea asta e kickbox și cumva am și găsit mai multe competiții un pic mai serioase sau nu știu, din punctul meu de vedere, la un nivel am avut oportunitatea să găsesc anumite competiții la un nivel mai bun și atunci m-am dus pe partea de kickbox. Am fost și prin Kempo și prin Federația Kempo și prin Full Kempo.
1: Și cum ți s-a părut la Kempo? Mie mi se pare așa, oarecum amestecat, sincer.
0: Acum, da, nu vreau neapărat să zic păreri subiective.
1: Strig raportat la experiența ta, bineînțeles.
0: Da, a zis astăzi că nu o să intru un subiect foarte aiurea, că tind să fac asta, da. Kempo, cel puțin când am fost eu atunci, nu știu acum dacă s-au schimbat lucrurile, era cumva, ca și nivel de luptător, era un nivel de amator, un pic spre semi-pro, depinde despre ce luptător vorbeam. Mi se pare, în general, și cu asta nu am fost de acord, nu o să vorbesc despre federație în sine, dar cu asta nu am fost de acord, că deseori întâlnesc toți campionii mondiali, internaționali, intergalactici în
1: deci federație. Sunt foarte mulți campioni la un loc.
0: Da, foarte mulți campioni și mi se pare că deja
1: se pierde calitatea când sunt foarte mulți campioni. Adică unul e Bruce Lee, nu? Doar pe el vrei să-l întâlnești. Dacă ai 70 de Bruce Lee, nu prea mai e același lucru.
0: Da, și din...
1: Asta așa ca o glumă. Hai să vedem ce ți s-a părut cel mai provocator până acum pe parcursul tău ca și sportiv și ce ți-ai dorit tu să vină nou, nu știu, poate în sală, poate în competiții, ce te provoacă pentru viitor așa?
0: Pentru viitor, clar, provocare pe cea asta de la amator la semi-pro și chiar pe viitor la pro, clar, asta acolo se vrea să ajungem și nu numai eu, asta vrea să se ajungă și, sau acolo să ajungă și copii din sală, dacă pot să zic copii, că sunt cu 2-3 ani mai mici ca mine. Da? Amuzant asta. Dar acolo vreau să ajungem. Vreau să ajungem să experimentăm niște lucruri sau un nivel de pregătire superior. Vrem să ajungem undeva unde până acum nu prea am călcat. Da? Și asta cred că e și provocarea, de fapt. Asta e provocarea, puțin pentru că trebuie să ne adaptăm la un nivel tot timpul superior și când intri la un nivel superior, asta e și frumusețea, că habar nu ai ce se întâmplă acolo.
1: Habar nu ai ce trebuie să faci la nivelul ăsta.
0: Da, nu neapărat cât de diferite pot fi niște lucruri care în mintea ta trebuie să fie asemănătoare. Că ai mai luptat, știi ce se întâmplă, ai mai luptat cu oameni, e un meci, dar e cu totul diferit. Experiența e complet diferită, având în vedere că sportivii au altfel de pregătire, mai setui altfel când intri în un meci, nu mai e ca la amatori. Nu te mai aștepți să se întâmple ce se întâmplă la amatori. Dacă ai pleci cu așteptările că se va întâmpla ce s-a întâmplat la amatori sau la pro ca la semi-pro,

0: only on Radio South.
1: Inspire Cinema te invită la film The Odyssey. Descoperă o peliculă spectaculoasă în regia lui Christopher Nolan. The Odyssey, din 17 iulie la Inspire Cinema.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Deci urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

0: de copii mici, 3-6 ani.
1: Nu
0: de ce? De ce aduc?
1: Nu.
0: Ia să aflăm adevărul.
1: Da, vin să-i facă Batman.
0: Păi e...
1: Vin cu niște așteptări puțin false. Adică ne dorim copii pe care antrenăm în mare parte, cum să zic, sunt copii cu minți, copii cu bun simț, copii învățați să nu lovești un alt copil, crescuți în sistemul ăsta. De asta și la competiție mai greu pentru ei, că la competiție trebuie să lupte cu un alt copil și e o barieră psihologică pe care trebuie să treacă, te înțeleagă că e un sport, încercăm să fie o agresivitate competițională, bineînțeleasă, sunt sportivi, nu sunt
0: părinți aici. Care zic că vreau să aibă mai mult tupeu. Asta e noțiunea, tupeu.
1: Da, dar vor lucrul ăsta în timp ce copilul este de nota 10 și e copil și e cu minte, doar în anumite cazuri să scoată capa de Batman și să se tradă. Nu se poate, nu în felul ăsta. Deci admitem și mă bucură foarte tare că avem copii inimoși, copii care au emoții, avem oameni. Da? Și atunci căutăm să gestionăm emoțiile, să gestionăm situația. Iarăși, este dorința asta de a-i feri, acolo plecam și cu validarea asta internă, dorința asta noastră, și o spăiente și a mea, de a-i feri de orice fel de problemă, de a-i feri de orice fel de neplăcere. Nu e viața așa. Și mă bucur că în sară, în sistemul nostru de antrenament, este un mediu securizat în care încercăm să-i provocăm. Da, când e cazul, îi luăm în brațe, s-a întâmplat ceva, s-a lovit puțin, după care înapoi la treabă, da, și trece de momentul ăla, adică nu suntem genul plângi, nu-i nimica, fii bărbat, fii tare.
0: Sau nu plânge, asta este cel mai rău.
1: Da, nu. Validăm emoțiile, te doare? Da, te doare. E te doare, normal să te doare, cât de mare intensitatea, putem să trecem de ea, da, nu, mergem la medic sau mergem și verificăm, adică validăm întotdeauna durerea că e reală, dacă copilul plânge, are ceva acolo. Nu întotdeauna, câteodată este o senzație, da, și ca antrenor ne dăm seama când este și când nu este cazul, dar întotdeauna validăm, nu zicem, nu trece prin asta.
0: Cred că, dincolo de durere, știi că la asta te gândești într-un sport de contact, durerea și frica. Frica ucide tot restul, dacă pornești cu frică. Cum gestionați frica?
1: Momentan este mai ușor pentru că am reușit să creăm, avem un nucleu și în momentul în care intră copiii în sală și adolescenți în sală, găsesc deja un mediu în care se simt bine. Chiar povesteam de un copil începător, a venit la primul antrenament și a venit cu temător și a fost foarte confortabil. Și mă uitam și cumva și pentru mine era tipic așa că era pentru primul antrenament și am realizat că faptul că ceilalți copii se simțeau bine cu mânușile, lucrând unii cu alții și era o normalitate tot ce făceau și pentru a fost o normalitate. Deci ne ajută foarte tare că nucleul de copii, modul în care muncesc, modul în care interacționează, aduc această normalitate și noilor veniți și o preiau și ei și asta este marele câștig al colectivității și construim, muncim foarte tare să construim un nucleu și un mod de interacțiune între ei încât să-și dea seama și că lucrează împreună, că sunt colegi și că învață unul de la altul și să se ajute. Mai nou, ultima indicație a fost și când lucrează cu partener, să-și spună să se corecteze când unul face o greșeală, să-i arate odată și de două ori, să nu insiste mai mult, că nu e cazul, dar să se ajute unii pe alții în sensul de a crește. Nu eu fac bine. Iar cu fetițele, că mi-a dus de aminte și vreau să completez, mai conduc partea de încălzire, încercăm să le dăm și partea asta de leadership așa și conduc puțin încălzirea la 8 ani, la 9 ani și sunt niște mici șefoleți așa, de sunt cele mai tari.
0: Sunt mai rele decât antrenorul.
1: Da.
0: În momentul în care vrei cu adevărat să fie o încălzire nasoală pentru ceilalți, pui o șefă. Suntem pe final, aș vrea să vă întreb ce planuri aveți, dacă mai aveți competiții la orizont vara asta, dacă vă mai înscrieți la vreun concurs sau vă păstrați pentru
1: momentan, cum vine o perioadă de vacanță, o perioadă de concedii, continuăm antrenamentele vara, rulăm așa că unii pleacă în vacanță, altele. Mă bucur foarte tare că primim mesaje de la copii din vacanță. Lipse săptămâna asta, dar săptămâna viitoare sunt la sală. Chiar a venit Ștefi, avem o fetiță la sală și a revenit din vacanță, din tabără. Continuăm antrenamentele, sunt și alți copii care, uimitor, cumva pot să vină vara, ori sunt prinși sistemul ăsta cu școală, meditații, dar vin vara și rămân în sală și continuăm să ne antrenăm. Dar competiția, cât undeva de prin octombrie, că o să fie și începutul anului școlar în septembrie, undeva de prin octombrie ne dorim iarăși să avem parte de toamnă, octombrie, noiembrie, decembrie și să...

0: Știrile orei 13 la radio sunt să încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news, your music, your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Un bărbat în vârstă de 56 de ani din comuna Doljană, Ișalnița, a fost găsit fără viață în locuința sa în această dimineață după ce s-ar fi împușcat cu un asomator pentru animale. Incidentul a fost semnalat la numărul de urgență 112, iar la fața locului au intervenit de urgență polițiștii și echipajele medicale. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, sesizarea a fost făcută în jurul orei 9:10 de către un alt bărbat de 37 de ani din aceeași comună. Acesta a anunțat că într-un imobil din localitate se află o persoană împușcată. O nouă tentativă de fraudă, de data aceasta prin SMS, a fost descoperită de cei de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Mesajul pare că vine din partea Ministerului Transporturilor și anunță o amendă pentru depășirea vitezei. Linkul primit în SMS duce însă către un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghiseul.ro. Formularul cere date de identificare și apoi pe cele ale cardului bancar, informații pe care nicio instituție publică nu le solicită în acest fel. În plus, suma apare afișată în dolari americani, un alt semn că pagina nu aparține unei instituții românești. 37 de artiști fotografi din Craiova, din țară și din diaspora se reunesc pentru a crea expoziția de eseuri și parabole fotografice denumită Perfecțiunea unui 10, dedicată împlinirii pe 18 iulie, 50 de ani de la ziua în care Nadia Comăneci a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Expoziția, deschisă publicului până pe 31 iulie în holul expozițional al Bibliotecii Alexandru și Aristia Man din Craiova, va oferi vizitatorilor prilejul de a descoperi un amplu dialog vizual despre una dintre cele mai luminoase pagini din istoria sportului mondial. Momentul aniversar dedicat împlinirii a 5 decenii de la primul 10 olimpic va fi marcat printr-o ceremonie festivă ce va avea loc mâine, 17 iulie, de la ora 12, în sala Dinu C. Giurescu a Bibliotecii Aman, loc în care artiștii, invitații și iubitorii fotografiei vor celebra împreună memoria unui moment care a schimbat pentru totdeauna gimnastica. Sport acum. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după 2-0 aseară împotriva Franței la Dallas. Pentru al treilea an în Spania a câștigat o semifinală împotriva Franței după 5-4 anul trecut în Liga Națiunilor și 2-1 la Euro 2024. De asemenea, duminică la New York se va juca cea de-a doua finală mondială din istorie după cea câștigată în 2010 împotriva Olandei în Africa de Sud. Pentru francezi urmează finala mică la Miami noaptea de sâmbătă spre duminică. Cea de-a doua semifinală a avut loc aseară între Anglia și Argentina, iar Argentina merge

0: întrebăm atunci și atunci să merg cu mai mulți copii iarăși, să mai mulți debutanți și să îi dăm înainte cu partea de competiții.
1: Succes! Vă mulțumesc că ați venit astăzi să performanți exact pe linia voastră. Copiii să-și atingă varianta lor cea mai bună, în definitiv asta se spune că e corect, să fii cea mai bună versiune a ta în fiecare zi.
0: Mulțumim mult!
1: În mai puțin de 5 minute o să ne reauzim la buletinul de știri. Până atunci, scurtă publicitate.
2: Inspire Cinema te invită la film The Odyssey. Descoperă o peliculă spectaculoasă în regia lui Christopher Nolan. The Odyssey, din 17 iulie, la Inspire Cinema.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: ca și copii ni se schimbă puțin, nu neapărat că ni se schimbă obiectivele, adică unde vrem să, că noi ne vedem ca, nu știu, eu mă vedeam când eram mic ca Batman, să zicem, nu mai știu ca ce mă vedeam, dar zic așa, da, yeah, well, nu neapărat că te vezi în ipostaza aia ca, nu știu, zburând pe acoperiș, dar îți plac anumite valori de acolo, îți plac anumite valori și valorile aia, culmea că din o tâmpenie de genul, și chiar am stat și am reflectat puțin la treaba asta, din tot tâmpenie de genul, ca o chestie ficțională, niște desene sau ce vezi tu, se extrag niște valori, care pot fi valori bune sau valori mai puțin bune. Diferența e cum le percepem și cum le filtrăm. În general, mi-a plăcut genul ăsta de desene când eram mic și atunci cumva am căpătat oarecum indirect și niște valori destul de bune, zic eu, care m-au ținut cumva
1: care
0: la...
1: Care sunt cele trei mari valori?
0: Pentru
1: care...
0: mine, prima și prima dată, i-am zis în toate felurile, dar cred că vorbim de partea de corectitudine, de partea de... Nu corectitudine neapărat din punct de vedere procedural, cât corectitudine ca și om, corect, echitate.
1: Uh-huh.
0: Echitate, cred.
1: Dreptate,
0: că e,
1: da.
0: Dreptate, da.
1: Uh-huh.
0: Da, genul ăsta de lucru pentru mine cred că e o valoare top 3. A doua ar fi perseverență, cred că e un cuvânt totuși micuț, dar ideea e tot timpul să poți să continui orice ar fi, tot timpul să te poți ridica, să treci mai departe și în același timp să poți să te reinventezi. Capacitatea de a te reinventa în momentul când e cazul. Sau când e o daună gravă, ca să zic așa.
1: Ai avut daune grave? Ai fost așa,
0: da,
1: cocoloșit?
0: Oricine, da, ca oricine la un moment
1: dat. Într-o competiție sau pur și simplu ai avut etape mai stresante?
0: Nu. Există tot timpul, chiar și la nivel, cred că zicem că copiii nu au nicio problemă, fiecare la nivelul lui, indiferent de vârstă sau de ocupație sau de cât e de important, dar are anumite
1: problemele lucruri, lui.
0: Exact. Peste care unele care el le consideră mai grave, pe care poate altcineva nu le-ar considera la fel, pentru că vorbim subiectiv. Dar și atunci, în momentul ăla, e important să ai niște chestii de care să te poți agăța.
1: Uh-huh.
0: Niște valori de care te agăți sau te gândești poate la o valoare sau nu, care avea valoarea respectivă, care te scoate din situația respectivă, cam cum ai acționa.
1: Care sunt valorile din sală la care nu renunțați?
0: Cred că aceleași, sincer. Tot partea de corectitudine, nu ne place personal, cel puțin mie nu-mi place deloc partea de expunere a ceva ce nu există.
1: Uh-huh.
0: Adică
1: campionii
0: și să fac o poză cu 5 copii și să zic campionii mondiali intergalactici, ce spuneam mai devreme. Îmi pare rău că revin la subiectul ăsta. Dar partea de corectitudine, e corect. Ce suntem, aia afișăm. Afișăm fix ce suntem, nu mai mult, nu mai puțin.
1: Mie mi-a plăcut foarte mult treaba asta că voi de fiecare dată mulțumiți celor care organizează, mulțumiți adversarilor, pentru că datorită lor creșteți și datorită lor aveți experiența și asta contează. Până la urmă contează faptul că reușești să interacționezi, să socializezi și să crești prin ceilalți. Cum este să lucrezi cu fetele în sală, cu fetițele?
0: Senzațional.
1: Te ascultă?
0: Culmea, da.
1: Cum le disciplinezi așa?
0: Nu trebuie, asta
1: nu
0: e partea
1: trebuie. Noastră.
0: Da, la băieți, da. La fetițe, mai rar. Deși mai am acum o grupă asta de 3-6 ani, care e un pic mai, și pentru mine, o noutate, să lucrez cu copii 3-6 ani.
1: Bănesc că sunt energie vie.
0: Da, dacă a fost o provocare inițial să lucrez, eu fiind un tip, consider eu, destul de rațional, și apoi să mă duc în partea de emoțional cu copii 6-12 ani, când vorbim de 3-6 ani, e un alt nivel de răbdare. Dar la fetițe, observ exact ce zicea și Marius, vin cumva mai disciplinate, cum nu trebuie să le disciplinezi, dimpotrivă, trebuie să le dai un pic de încredere. Și asta am văzut și la copii și la adulți chiar. Și la grupa de adulți unde avem adulți. 12 ani. 12, 14, 15 ani. Adolescenți, zicem așa. Că au venit...
1: Tu deja ești bătrâior. La 22. Știi ce voiam să te întreb? Uite, sunt convinsă că fiecare părinte, în momentul în care ia decizia vreau să duc copilul, nu contează băiat sau fată, către un sport așa zis agresiv, pentru că există și amprenta asta, se gândește ce vrea să obțină. Trebuie să obțină ceva când își duce copilul acolo și zice, vreau să fie mai curajos, vreau să nu iau bătaie. Să se ducă la școală și să nu ia bătaie de la ceilalți băieți. Poate a luat odată bătaie, poate bullying-ul ăsta sub diverse forme. Ce spun în general părinții?

0: despre SMP, depinde despre ce lucrător vorbeam. Mi se pare în general, și cu asta nu am fost de acord, nu o să vorbesc despre federații în sine, cu asta nu am fost de acord, că deseori întâlnesc toți campionii mondiali, internaționali, intergalactici în
1: deci sunt în foarte mulți campioni la un loc.
0: Da, foarte mulți campioni și mi se pare că deja...
1: Se pierde calitatea când sunt foarte mulți campioni. Adică unul e Bruce Lee, nu? Doar pe el vrei să-l întâlnești. Dacă ai 70 de Bruce Lee, nu prea mai e același lucru.
0: Da, și din...
1: Asta așa ca o glumă. Hai să vedem ce ți s-a părut cel mai provocator până acum pe parcursul tău ca și sportiv și ce ți-ai dorit tu să vină nou, nu știu, poate în sală, poate în competiții, ce te provoacă pentru viitor așa?
0: Pentru viitor, clar, provocare pe cea asta de la amator la semipro și chiar pe viitor la pro, clar, asta acolo se vrea să ajungem și nu numai eu, asta vrea să se ajungă și, sau acolo să ajungă și copii din sală, dacă pot să zic copii, că sunt cu 2-3 ani mai mici ca mine. Da? Amuzant asta. Dar acolo vreau să ducem. Vreau să ducem să experimentăm niște lucruri sau un nivel de pregătire superior. Vrem să ajungem undeva unde până acum nu prea încălcat. Da? Și asta cred că e și provocarea, de fapt. Asta e provocarea, puțin pentru că trebuie să ne adaptăm la un nivel tot timpul superior și când intri la un nivel superior, asta e și frumusețea, că habar nu ai ce se întâmplă acolo.
1: Habar nu ai ce trebuie să faci la nivelul ăsta.
0: Da, nu neapărat, cât de diferite pot fi niște lucruri care în mintea ta trebuie să fie asemănătoare. Că ai mai luptat, știi ce se întâmplă, ai mai luptat cu oameni, e un meci, dar e cu totul diferit. Experiența e complet diferită, având în vedere că sportivii au altfel de pregătire, mai setui altfel când intri în un meci, nu mai e ca la amatori. Nu te mai aștepți să se întâmple ce se întâmplă la amatori. Dacă ai pleci cu așteptările că se va întâmpla ce s-a întâmplat la amatori sau la pro ca la semi-pro, s-ar putea un pic să te înșeli. Da. Și în sportul de contact, în momentul când te înșeli despre niște oameni, s-ar putea să ai și niște consecințe.
1: Să ai de suferit, da, fizic. Ia zi-mi, care este sportivul tău, după părerea ta, sportivul complet pe care îl admiri?
0: Nu am sportiv.
1: Nu ai așa o direcție?
0: Ideal. Un sportiv pe care să-i admir. Eu sunt și o fire competitivă, adică când mă uit la o gală de pro sau inclusiv la Titan, la ăștia, mă gândesc, băi, cumva intră ideea asta de competiție, știi? Și atunci mi-e foarte greu să am un sportiv pe care să-l admir așa cu totul. În schimb, mi-a plăcut ca și stil de luptă și ca și om cum e Andrei Stoica, a fost, să zic așa, un om la care m-am uitat la meciuri, pentru că și zic deseori când ajung acasă seara, după o zi în sală, poate sau lucruri de genul, indiferent dacă e o gală pro, semi-pro, ce-o fi la televizor, tind să nu mă mai uit, că deja la un moment dat e prea mult. Dar da, Andrei Stoica ar fi un intrig. Eu sunt cu ăștia puțin mai vechi, ăștia nu prea cunosc.
1: Păi, spune mie despre cei vechi.
0: Daniel Ghiță și cam ăștia ar fi doi din kickbox, ăștia ar fi doi. Nu sunt chiar la curent cu cine mai ești.
1: Nu prea ai timp să te uiți la ei, pentru că ești și tu la rândul tău în sală.
0: Da.
1: Vreau să vorbim după o scurtă pauză de publicitate despre antrenamentele de vară, cum reușiți să strângeți copiii cu toate plimbările de vacanță și cum sunt antrenamentele, dacă sunt opositoare pe căldura asta pentru ei și cum reușiți să faceți performanță.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: ai vorbit de 30 de ani de epoca noastră în care, na, noi munceam, ne
1: jucăm. Și nu prea aveam așa afară. Alternative.
0: Nu aveam, era trebuie. Dacă îmi zicea mama trebuie să fac ceva, nu exista altceva. Adică eu pe căldura asta, de exemplu, eram în vacanță de vară la țară și pe la 14-15 ani cred că dădeam cu sapa, dacă
1: păi te antrenai cu sapa asta, vreau să zic, sau la cules de ceva, sau la sădit de ceva.
0: Da, da, căram apă, să udăm grădina și mai știu eu ce. Și pe fiul meu, nici nu știu ce să-l pun să facă. Dar îmi zice acum, zice, tati, mă mai pui la un test? Nu, nu e un test. Trebuie să le faci. Și este cultura asta a plăcerii, am zis eu acum. În care e mult mai comod să stai cu prietenii, într-un fel să pierzi timp într-o perioadă în care trebuie să-ți dezvolți skill-uri. Și are să faci, acel trebuie au devenit meditațiile în care încercăm toți ca părinți, și eu sunt în aceeași situație, să le oferim ceva în plus. Și atunci vin meditații peste meditații și la școală nu prea mai învață nimic, au meditații și tot așa. Cam zic că trebuie să iasă doctor toți la cât de mult învață în ziua de astăzi.
1: Uite, ar trebui să fie doctor și în sport. Ar fi ceva să-ți dai doctoratul în sport. Nu știu dacă chiar există calificarea asta.
0: Asta mă bucură pentru că am centură neagră karate și am ales să merg pe partea de contact unde nu port nicio centură, pentru că luptăm. Adică, ai zis de doctorat, ne dăm doctorat în fiecare zi, adică e o chestie reală și asta îmi place foarte tare și de asta îmi doresc să și antrenăm copiii în sistemul ăsta în care vii și zi de zi te antrenezi, zi de zi trebuie să arăți ce poți să faci, zi de zi înveți ceva nou, e o chestie care evoluează permanent și se ține în priză și este foarte, foarte mișto.
1: Hai să vedem, apropo de antrenament, ce înseamnă un antrenament pentru un copil și ce înseamnă un antrenament pentru un adolescent care dorește să participe la o competiție, fie ea gală, fie pur și simplu un concurs. Aveți o perioadă dedicată pentru pregătirea înainte de un concurs sau pur și simplu antrenamentele din sală sunt aceleași, dar lucrează mental, să zicem așa?
0: Nu. Asta este o glumă, că tot punem acum tot felul de râduri cu glume când ești foarte obosit și le-am spune totul mental. Nu, în primul rând ne adresăm, facem arte marțiale pentru toți copiii și adolescenții, să-și dezvolte condiția fizică, partea tehnică. Este o selecție, fiecare în funcție și de ce își dorește să facă mai departe și de posibilitățile fiecare. Să faci performanță, să mergi la competiții, că vin mulți părinți și îmi zic nu vreau să facă performanță. Nu anula de prima dată ce poate să facă un copil, pentru că să faci performanță nu îl iau eu de mână și îl duc mâine, te duc în meci. Trebuie să arate că are o anumită condiție fizică, un anumit corp, pentru că în competiții depinde foarte mult și de greutate. Dacă ești mai plinuț, nu poți să te lupți, că la greutatea ta vei lupta cu altcineva.
1: Contează și vârsta, dacă ai 70 de kilograme și 12 ani sau 17 ani. Să zicem așa.
0: Și diferă în momentul în care un copil vine o anumită perioadă în sală, câteva luni de zile, arată că se duce în direcția asta, în momentul ăsta noi îi spunem că antrenor, tu ai putea să mergi la competiții. Da? Și în momentul ăla începe o pregătire separată, avem și o grupă de avansați care se ocupă specific pentru treaba asta și în momentul ăla intră într-o grupă de pregătire pentru competiții. Iar în competiție respectivă facem lotul de competiție cu o perioadă înainte, cu o lună și jumătate înainte, în care anunțăm, ok, cine poate să vină, că mai sunt, avem copii care sunt la școală, uite, Ștefina mers la competiție în iunie, că a fost în sesiune. Da, și am ales să mergem acum la Deva, la competiția de aici. Au diverse evenimente și atunci stabilim lotul de competiție și de câte încredere și în ce moment este în viața lui și mergem și participăm.
1: Am senzația așa că faci și un pic de psihologie la club și în general în sport trebuie să existe din partea antrenorului, după părerea mea, și un pic de psihologie sau mai multă. Depinde.
0: La competiția asta că am pierdut 2 meciuri și am terminat victorioși, cum să zic, am terminat foarte încrezători, pentru că lucrăm foarte mult să întâmpinăm și lucruri mai grele. Nu mai au capacitatea asta nici la școală de un profesor, dacă este mai dur, duc în altă direcție acum copiii și fete.
1: A zis domnul profesor, haide, aleargă, nu fi leneșă, și m-a jignit.
0: Da, și atunci căutăm să le dezvoltăm capacitatea de a trece prin lucrurile ăștia mai grele, de lucrurile ăștia mai neplăcute, de a le înfrunta, de a trece prin ele cu pieptul sus, că n-ai cum să ai numai victorii, că mai aud de mulți campioni mondiali, e lumea plină acum de titluri, de campioni mondiali,
1: categorii din astea semi-obscure. Hai să-l auzim pe Ștefi, cum a fost cu adversarul, cum a fost cu pregătirea și ce înseamnă o

0: Clubhouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru

0: Cel mai nou single semna Bruno Mars la Happy Hours la Radio Sud, 13:32, înapoi în studio cu invitații de astăzi Marius Predoi, instructor de arte marțiale, kickboxing și antrenor personal, și Ștefi Giura, sportiv și instructor la grupa de copii. Vorbeam despre competiții, despre Cupa de la Deva, o competiție de kickboxing la care Ștefi a concurat, și promiteam că revenim să vorbim despre adevăratele câștiguri din spatele unei competiții, pentru că nu contează cât de sus ridici trofeul dacă tu după aia nu rămâi cu nimic. Și asta timpul arată, dacă ai rămas sau n-ai rămas până la urmă cu nimic. Ce contează cu adevărat?
1: Deci eu am devenit instructor tocmai ca să vin cu o pregătire tehnică mai bună, să vin cu metode mai bune, tocmai ca să ajut copiii să ajungă unde își propun. Și acum am ajuns invers, să fiu puțin mai ferm, să-i las să greșească în sală, să-i las să gândească singuri și să înfrunte diverse lucruri, pentru că asta le dă putere. Am spus, și toată lumea le oferă acum mură în gură, fă așa, fă așa, am zis copil să se uite în ochii mei și să nu facă ce îi spun. De ce? Că nu are niciun motiv, că o să vină cineva, o să vină mama, tata, bunicul, eu, și o să-i spunem până la urmă. Adică nu știu dacă realizezi capacitatea de nu aveți ce să-mi faceți, cineva o să-mi vină și o să facă ceva. Și atunci a zis, nu, back up. Ne-am întors puțin și am zis, nu vreau să devină genul ăsta de oameni. Vreau genul de copii care să accepte niște provocări, să știe că sunt suficient de puternici să treacă prin ele, să iau o decizie, să gândească repede, explice o dată de două ori, de trei ori, nu mai explice a patra oară, trebuie să vadă și să învețe. Și de la cum erau noi înainte, luai de la alții, învățai de la alții, singur, nu stătea nimeni să-ți explice de un milion de ori. Și am observat asta la majoritatea instructorilor, că nivelul tehnic a crescut senzațional, în schimb capacitatea lor de a învăța a scăzut foarte mult. De ce? Că li se oferă informație și nu mai spuși. Le dau exemplu ăsta, noi când plecam de acasă după un sparring, păi mă gândeam două zile, Doamne, cum să fac să-l... Așa am învățat. Cum să fac să-l înving pe ăla? Cum să fac să mă mișc? Cum să fac să blochez? Cum să fac data viitoare? Și data viitoare aveam un plan. Veneam cu un plan. Așa am învățat.
0: Uite, vezi, Ștefi, da? Există un plan. Și că nu există un plan, există, da, un plan.
1: Și nu, adică au plecat de la sală cum a plecat astăzi, așa vine mâine, doar cu cel mult cu o frustrare și își dorește să câștige, dorește să-i ridici mâna să câștige. Păi ca să câștigi, trebuie să faci niște lucruri. Și iarăși mă bucură și mulțumesc părinților care înțeleg lucrul ăsta. Am mers la competiție cu David Dinuică și mama lui a venit și când a văzut cu cine trebuie să lupte acolo, zice,
0: câți ani are David?
1: Are 13 ani. Cred că a făcut 14 ani acum.
0: Acum, adolescent.
1: Da, că a făcut recent. Și a venit maică-sa și a zis, Marius, vină puțin. Da. Ești sigur că fiul meu, da, zic, este pregătit. Cum am vorbit, cei de competiție sunt pregătiți de competiție. Zic, este pregătit. Câștigă, nu câștigă, vedem ce adversar are și cum luptă, dar el este pregătit pentru meci. Marius, cred că nu înțelegi ce face copilul de acasă, zice. cred că nu-ți dai seama că el stă pe canapea, pe telefon toată ziua și nu face nimic altceva. Și a fost uimită, a și câștigat David două meciuri. Acum a pierdut meci la Deva, dar a terminat cu pieptul sus, pentru că a un adversar puțin mai greu decât el, s-a speriat de el, puțin mai înalt, cu puțin mai multă experiență și să vezi ce bătaie o să iau. Și a pierdut la puncte, dar a terminat meciul pe forță, a terminat meciul cu pieptul sus și noi râdeam și adversarul era săracă, se uita, credea că cine știe ce decizie dau arbitrii, dar era București pentru că noi urmărim ca elevii noștri să-și depășească niște lucruri pe care le au, o frică, o convingere, și să ajungă mai puternici. Pentru noi ăsta este câștigul. Cu odată ce faci lucrurile astea, rezultatele vin.
0: Spuneai tu într-o ediție trecută, când vorbeam despre provocările adevărate, că tu dorești fiecare să devină o versiune mai bună a zilei trecute. Adică astăzi, dacă, nu știu, dai mai bine cu pumnul decât ieri, asta e o reușită. Sau dacă tu peste o lună ai cu 2 kg mai puțin și problema ta, da, este greutatea.
1: La un lucru la care m-am tot gândit, pentru că s-a schimbat generația și cum antrenăm copiii din ziua de astăzi. Cum îi antrenăm? Ok, funcționează și metode vechi, sunt unele lucruri care vor funcționa întotdeauna, dar și unele lucruri în abordare, în convingeri, cum ajungem la ei. Iar validarea asta interioară pentru mine devine din ce în ce mai important, pentru că pericolul numărul unu este validarea externă, Instagram, Facebook, like-uri, cum arăt, medalii, sunt tot forme de validare externă.

0: understand you. You can't mean that. Oh, now, baby, please.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud. Inspire Cinema te invită la film The Odyssey. Descoperă o peliculă spectaculoasă în regia lui Christopher Nolan. The Odyssey, din 17 iulie, la Inspire Cinema.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Unu, deci urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: competiție de genul ăsta? Ce înseamnă o gală până la urmă?
1: O gală. O gală este o competiție la un nivel superior în funcție de gală semi-pro sau pro, în care din nou se luptă la diferite nivele. De exemplu, în gala asta a fost gală de amatori, partea de amatori pe zi, iar seara, într-adevăr, s-a văzut, să zic așa, nu neapărat, n-a fost neapărat un nivel colosal de mare, dar au fost sportivi care au deja o experiență și atunci meciurile sunt puțin diferite. Totuși, e încă tranziția asta între meciuri de amatori, la toți am simțit treaba asta seara la gală, tranziția între meciuri de amatori și meciuri de semi-pro-pro, oarecum acolo. Deși unii am observat că veneau și chiar și de pe la pro, au avut să se niște meciuri.
0: Cum ți-ai simțit adversarul? La ce te gândești? În momentul în care ești pus față în față într-o gală cu adversarul, ce scanezi prima dată la el? E, știi, impactul ăla psihologic, cum sunt peste el?
1: În primul rând încerc să, cel puțin personal, încerc să nu gândești. Adică asta e un, să zic așa, un talent pe care trebuie să ți-l dezvolți la un moment dat, că tot vorbeam de paradox, să gândești fără să gândești. Adică, ok, poți să vezi, dar te bazezi mai mult pe deja ce ai învățat deja, ce deja știi să faci și apoi doar corpul să meargă singur. Nu mai stai să mai gândești fiecare pas, pentru că atunci ești încet în ce faci. Dar ești lent sau poate chiar întârziat. Iar despre adversarul meu, noi ne-am pregătit foarte bine pentru meciul ăsta, având un meci cu o lună înainte, ceva de genul la Petroșani. Acolo am pierdut meciul respectiv, pentru că am uitat exact ce spuneam, am uitat încordat și să gândesc 15.000 de lucruri și atunci am fost total contratimp și l-am pierdut meciul respectiv și din meciul l-am învățat. Și cum asta spun și la sală, că în general în sală sunt cel mai vechi în sală, de asta sunt și antrenori și atunci cumva deseori cei care se duc la competiții, primul lucru se uită la mine sau cei deasupra, cei care au venit imediat după mine la competiții se uită în general la mine. Și atunci acum e și o dovadă, uite, am pierdut și eu, că a fost un șoc pentru ei că am pierdut la atunci în momentul ăla, dar acum văd, uite, din meciurile pierdute, poți să faci un meci acum, care a fost acum la Deva, un meci foarte bun, pentru că pregătirea a fost alta, pregătirea a fost un alt nivel în care noi nu intrasem, nu fusesem în nivelul ăla, nu experimentasem nivelul ăla, nu aveam o mare experiență în nivelul ăla, și atunci am avut un pic de învățat din meciul de la Petroșani, chiar dacă a fost pierdut, a fost unul dintre cele mai bune meciuri ca și bagaj de cunoștințe ce am putut să acumulăm, atât de la adversar, învățând de la adversar, cât și pe viitor să ne facem o idee și să facem un meci cum a ieșit cel de la Deva, unde ne-am pregătit mai mult, adică așa, mă așteptam să fie mai greu decât a fost. Pregătirea a fost mai grea decât
0: asta e astea. Foarte bine. Faptul că a fost un meci mai ușor decât te așteptai, a fost surpriza plăcută. Mă gândeam așa, ce ți s-a părut cel mai greu până acum pe parcursul tău sportiv în treaba asta cu kickboxing-ul? Ai mai făcut alt sport?
1: Am făcut arte marțiale în general, când am început cu kickbox, am început pe la unitatea de jandarmerie, ceva, chestie cu un judo, ce făceam pe acolo, o chestie, o combinație nimic de toate. Apoi m-am dus în sala de arte marțiale chinezești, cumva, m-am dus pe Santa San Show.
0: La Craiova există?
1: Da, exista și cred că încă există, sau sper că încă există, nu știu exact, există. Există, ok. Da, și m-am dus în direcția aia, am avut o competiție cu una pe un alt stil, pe cinta, nu intru.
0: Nu, deci ai făcut așa stiluri.
1: Da.
0: Dar te regăsești mai bine în kickboxing?
1: Nu, a fost cumva, am mers un pic odată cu timpul, ca să zic. Am văzut în kickbox că acum toată lumea atrasă de partea asta e kickbox și cumva am și găsit mai multe competiții un pic mai serioase sau, nu știu, din punctul meu de vedere, la un nivel, am avut oportunitatea să găsesc anumite competiții la un nivel mai bun și atunci m-am dus pe partea de kickbox. Am fost și prin Kempo, și prin Federația Kempo, și prin Full Kempo.
0: Și cum ți s-a părut la Kempo? Mie mi se pare așa, oarecum amestecat, sincer.
1: Acum, da, nu vreau neapărat să zic păreri subiective.
0: Strict raportat la experiența ta, bineînțeles.
1: Da, a zis astăzi că nu o să intru un subiect foarte aiurea, că tind să fac asta, da. Kempo, cel puțin când am fost eu atunci, nu știu acum dacă s-au schimbat lucrurile, era cumva, ca și nivel de luptător, era un nivel de amator.

o piesă de vară într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 13:09. În studioul Radio Sud alături de mine astăzi se află doi băieți, doi sportivi de performanță care au și parte de antrenoriat, să zicem așa. Marius Predoi, instructor de arte marțiale și antrenor personal cu o vechime un pic mai mare decât celălalt sportiv, adică aproximativ 30 de ani, așa să spunem, și Ștefi Giura,

0: de la Deva, care s-a încheiat de curând, unde ați reușit să, sau cel puțin asta am văzut eu de pe Facebook, să angrenați mulți copii și să ia parte la, la această experiență a unei lupte organizate.
1: Da. Pentru noi este, înseamnă ceva în plus. Căutăm să ridicăm nivelul și în ultimul an am trecut și la partea asta de gale semi-pro, un nivel puțin mai ridicat de pregătire, de antrenamente, de luptă. Suntem la început de drum în, pe partea asta și lucrurile merg foarte bine și suntem așa entuziasmați. Iar pe partea de copii creștem și acolo, creștem odată cu ei, pentru că din fericire e un nucleu de copii care, de copii care rămân în sală suficient de mult timp încât să se vadă și rezultate. Problema numărul unu, numai la noi și în toată țara, că vorbesc cu toți antrenori, este că după o lună, două, trei, tind din anumite motive să nu mai facă, să facă orice altceva. Este iluzia asta că fac două luni kickboxing, fac o lună not, mai fac trei luni fotbal și la sfârșitul zilei nu ne alegem cu nimic.
0: La sfârșitul anului, până la urmă, ai făcut trei sporturi într-un an și n-ai rămas cu niciunul. În cazul copiilor este o problemă legată și de părinți și de disponibilitatea lor, pentru că depind copiii de programul părinților. Dar în cazul adolescenților, deja ei pot să-și facă singur programul și depinde de motivare și de, probabil, cât sunt de conștiincioși că asta trebuie într-un sport.
1: Da, acolo intrăm, ajungem la Instagram și e altă discuție. Avem parte de copii frumoși, adolescenți și copii, e un lucru care se ține în sală, lângă ei vin și ceilalți și ne bucură foarte mult așa că avem continuitate și apar și rezultate. În momentul în care vin consecvent la sală, inevitabil apar rezultate.
0: Au fost rezultate și la Deva, tocmai prin faptul că ați fost un grup mai mare, ai vrut de data asta
1: să... La Petroșani a fost un drum grup mai mare, am ales foarte mulți debutanți. La Deva am fost foarte mult pentru gală, unde a luptat Ștef în main event. Iarăși mergem în ambele direcții și cu cei mici. Înainte nu insistam foarte tare să meargă la competiții, dar acum și nivelul tehnic este ok. Agresivitatea a scăzut destul de mult în competiții și iarăși îi motivează puțin, pentru că nu mai au niciun factor care să-i motiveze în rest. Este o cultură așa în rândul copiilor și adolescenților în care

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Având în vedere imaginile postate în mediul online, în care se observă un grup de tineri care circulă pe trotinete electrice urmat de căderea acestora pe carosabil, în imediată apropierea unui autoturism aflat în mers, polițiștii biroului rutier Craiova s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a fi dispuse măsuri în consecință, au anunțat în această după-amiază reprezentanții IPJ Dolj. În primele 6 luni ale acestui an, în județul Dolj au avut loc 27 de accidente de circulație în care au fost implicați conducătorii de trotinete electrice, 2 dintre acestea fiind accidente grave. Polițiștii reamintesc faptul că trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani. Întreținerea drumului expres Craiova-Pitești va fi realizată cu ajutorul unor roboți telecomandați. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, a anunțat achiziția 3 astfel de echipamente care vor fi folosite pentru cosirea vegetației din zonele greu accesibile, cu scopul de a crește eficiența și siguranța lucrărilor, scrie gds.ro. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, iar toate sistemele informatice gestionate de instituție, inclusiv adresele de e-mail, aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, sunt nefuncționale. Datele nu au fost compromise în urma incidentului, iar circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile cu atribuții în domeniu. Aplicația ETERA nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, estimează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datoria publică a Europei riscă să ajungă la un nivel nesustenabil dacă guvernele nu iau rapid măsuri pentru a-și stabiliza finanțele publice, a avertizat Fondul Monetar Internațional conform Bloomberg. Potrivit economiștilor FMI, soluțiile punctuale adoptate până acum de multe țări europene nu mai sunt suficiente. Bugetele sunt puse sub o presiune tot mai mare din cauza îmbătrânirii populației, costurilor tranziției verzi, a creșterii cheltuielilor pentru apărare, dar și a economiei care avansează lent. Sport acum. Spania-Argentina este marea finală a Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Aseară, Argentina a învins-o pe Anglia cu 2-1 după ce a fost condusă până în minutul 85. Argentinienii s-au calificat după un scenariu asemănător și în sferturi după ce au fost conduși cu 2-0 de Egipt până în minutul 79. Au întors rezultatul cu 3 goluri marcate în ultimele minute. Finala între campioana mondială a ultimei ediții, Argentina, și campioana europeană din 2024, Spania, va avea loc duminică de la ora 22 la New Jersey. De 3 ori Argentina a ieșit campioană. Pentru Spania este a 2-a calificare în finale după cea din 2010, atunci când a și câștigat singurul ei trofeu. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Având în vedere imaginile postate în mediul online în care se observă un grup de tineri care circulă pe trotinete electrice urmat de căderea acestora pe carosabil în imediată apropierea unui autoturism aflat în mers, polițiștii biroului rutier Craiova s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a fi dispuse măsuri în consecință, au anunțat în această după-amiază reprezentanții IPJ Dolj. În primele 6 luni ale acestui an, în județul Dolj au avut loc 27 de accidente de circulație în care au fost implicați conducătorii de trotinete electrice, 2 dintre acestea fiind accidente grave. Polițiștii reamintesc faptul că trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de către persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani. Întreținerea drumului expres Craiova-Pitești va fi realizată cu ajutorul unor roboți telecomandați. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, a anunțat achiziția 3 astfel de echipamente care vor fi folosite pentru cosirea vegetației din zonele greu accesibile, cu scopul de a crește eficiența și siguranța lucrărilor, scrie gds.ro. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic, iar toate sistemele informatice gestionate de instituție, inclusiv adresele de e-mail, aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, sunt nefuncționale. Datele nu au fost compromise în urma incidentului, iar circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile cu atribuții în domeniu. Aplicația ETERA nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, estimează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datoria publică a Europei riscă să ajungă la un nivel nesustenabil dacă guvernele nu iau rapid măsuri pentru a-și stabiliza finanțele publice, a avertizat Fondul Monetar Internațional, conform Bloomberg. Potrivit economiștilor FMI, soluțiile punctuale adoptate până acum de multe țări europene nu mai sunt suficiente. Bugetele sunt puse sub o presiune tot mai mare din cauza îmbătrânirii populației, costurilor tranziției verzi, a creșterii cheltuielilor pentru apărare, dar și a economiei care avansează lent. Sport acum. Spania-Argentina este marea finală a Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Aseară, Argentina a învins-o pe Anglia cu 2-1 după ce a fost condusă până în minutul 85. Argentinienii s-au calificat după un scenariu asemănător și în sferturi după ce au fost conduși cu 2-0 de Egipt până în minutul 79. Au întors rezultatul cu 3 goluri marcate în ultimele minute. Finala între campioana mondială a ultimei ediții, Argentina, și campioana europeană din 2024, Spania, va avea loc duminică de la ora 22 la New Jersey. De 3 ori Argentina a ieșit campioană. Pentru Spania este a doua calificare în finală după cea din 2010, atunci când a și câștigat singurul ei trofeu. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: feelings. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale

0: industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

say there is no reason, but you still find cause to doubt me.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
8: Radio Sud. Enjoy.

0: capitão do Grafalho.
1: Do Downey Floyd.
0: Dead Downey.

0: Music.
1: Psst, psst. Sunteți aici? Începe liturgia de vorbă despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la ultima emisiune din acest an, Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. A venit vremea vacanței de iarnă, dar până atunci, haideți să stabilim de ce este o versiune pentru adulți. Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că am lămurit avertismentul, intrăm direct în subiect și vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a mai multe mituri legate de sănătate și chiar legate de corpul uman în general. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendință

pe alimentele condimentate, acestea pot agrava într-adevăr simptomele gastritelor deja existente. Bun, să trecem acum la mitul numărul 2. Un măr pe zi ține doctorul la distanță. Cei mai mulți dintre noi am auzit cel puțin odată acest lucru. Dar oare nu ar fi prea simplu dacă asta ar fi soluția pentru prevenirea tuturor afecțiunilor? Ce știm sigur este că merele sunt o sursă bună de fibre, deci ajută la menținerea sănătății colonului și pot contribui la controlul greutății. Un măr pe zi poate fi o idee bună, mai ales dacă alegem să înlocuim alimente mai puțin sănătoase cu acestea. Adică să mâncăm un măr în locul unei bomboane, de exemplu. Totuși, măcar un control anual la medicul de familie ar trebui să facem cu toți, pentru verificarea tensiunii arteriale și analizele uzuale. Există și analize specifice necesare.

fotografiile și alte analize specifice care oferă o evaluare personalizată a riscurilor, este o idee foarte, foarte bună. Și ajungem acum la mitul numărul 3. Vegetarienii nu au cum să obțină suficiente proteine cu alimentația lor. Dragii mei, dezbaterea este încă aprinsă, dar adevărul este că în principiu se pot obține suficiente proteine consumând o varietate cât mai largă de alimente. Proteine însemnate cantitativ se găsesc în mazăre, fasole, năut, cereale integrale, nuci, semințe și produse din soia. Indiferent dacă suntem vegetarieni sau chiar vegani, putem consulta un nutriționist pentru un plan alimentar care să ne asigure necesarul de calciu, fier, vitaminele B12 și vitamina D. Al patrulea mit este despre astm și spune așa: copiii cu astm nu au voie să facă sport. Mit sau adevăr? Aflăm imediat răspunsul după prima pauză a emisiunii, când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revin. Muzică bună acum!

0: Beats. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 4. Copiii cu astm nu au voie să facă sport. Bineînțeles că fiecărui copil cu astm în parte, medicul său specialist îi va spune ce poate să facă și ce este mai puțin indicat să facă. Dar la modul general, nu toate sporturile pot declanșa o criză de astm. Aerobicul, de exemplu, pare că poate chiar îmbunătăți capacitatea pulmonară a unei persoane cu astm. Există inclusiv studii care arată că atunci când copiii cu astm bronșic fac anumite exerciții fizice ușoare, este posibil ca aceștia să aibă mai puține crize de astm și chiar să ia mai puține medicamente. Chiar dacă avem astm, mersul pe jos sau alte exerciții fizice pot fi chiar recomandate de către medicul specialist. Deci să nu ne grăbim să spunem nu sportului sub orice formă. Mitul numărul 5 acum, și este foarte bine să vedem dacă este mit sau adevăr, pentru că știm cu toții că în perioada sărbătorilor suntem ademeniți cu dulciuri la fiecare pas. Deci mitul numărul 5, ciocolata și alimentele prăjite provoacă acne. Uite ceva ce aș fi vrut să știu în adolescență. Să nu se înțeleagă că am evitat ciocolata, pentru că asta mi se pare o misiune imposibilă pentru mine, dar cred că aș fi avut mai puține remușcări în timp ce o mâncam dacă știam. Acnea, coșurile, se formează atunci când glandele sebacee de sub piele produc prea mult sebum. Sebum pe care, în mod normal, organismul îl folosește pentru a menține pielea lubrifiată. Când sebumul se produce excesiv și celulele moarte ale pielii blochează porii, pielea devine iritată și apar coșurile. Glandele sebacee produc sebum excesiv din cauza hormonilor, ceea ce explică de ce adolescenții sunt mai predispuși la acne, comparativ cu celelalte categorii de vârstă. În plus, stresul și ereditatea pot fi la rândul lor factori de risc pentru acne. Dar reputația ciocolatei și alimentelor prăjite trebuie reabilitată, pentru că nu pot fi considerate cauze directe ale apariției acnei. În continuare, discutăm mitul numărul 6. Periuța de dinți ne poate îmbolnăvi? Ghicitoare, pe principiu ghici ciupercă cei, ce are peri se află în baia ta și poate adăposti 5 din cei mai urâți germeni, inclusiv virusul gripal. Dacă ați zis periuța de dinți, ei bine, aveți dreptate. Potrivit cercetătorilor, pe o singură periuță de dinți pot exista până la 1,2 milioane de bacterii, iar un studiu a ajuns chiar la concluzia că 70% dintre periuțele de dinți folosite sunt contaminate cu bacterii. Yikes! Cum ziceam, periuțele de dinți par a fi gazde bune pentru tot felul de germeni, de la virusul gripal la bacteriile stafilococice, E. coli și chiar streptococ. Sunt ele gazde pentru bacterii, dar oare chiar este posibil ca periuța noastră de dinți să ne îmbolnăvească? În medicină ați văzut că destul de des se aplică principiul ca niciodată să nu spui niciodată. Prin urmare, este posibil să ne îmbolnăvim folosind o periuță de dinți contaminată cu bacterii. Dar în principiu, cu ajutorul sistemului nostru imunitar și al bunelor obiceiuri de igienă de zi cu zi, acest lucru este puțin probabil. Ideea de a ne îmbolnăvi de la un obiect pe care îl folosim pentru a ne menține sănătoși și curați este ciudată. Dar problema constă în modul în care ne depozităm periuțele de dinți și unde o facem. Băile sunt locul perfect pentru creșterea și dezvoltarea bacteriilor. Sunt umede, călduroase, iar faptul că din cauza spațiului de multe ori periuțele de dinți sunt așezate în preajma toaletei nu ajută deloc. Ce putem face pentru a evita contaminarea cu bacteria periuței de dinți? Ei bine, ar fi câteva sfaturi utile. Spre exemplu, să ne spălăm pe mâini înainte și după periaj, să ne schimbăm periuța de dinți la fiecare 3 luni sau ori de câte ori suntem gripați sau răciți. Ideal ar fi ca periuța de dinți să fie ținută la distanță de vasul de toaletă și acesta să aibă capacul închis atunci când tragem apa. Alt sfat este unul evident, dar nu strică să-l repetăm, și anume că produsele de igienă nu se împart cu nimeni, sfat aplicabil inclusiv periuțelor de dinți. Mit îndelung dezbătut, acesta cu periuța de dinți, dar acum că l-am terminat, luăm o scurtă pauză și când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, discutăm dacă smulgerea unui fir de păr cărunt, alb, duce la apariția mai multor fire în locul lui. Pauză acum!

treilea adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 7. Smulgerea unui fir de păr alb cărunt face să crească mai multe fire albe cărunte de păr în locul lui? Pentru aceia dintre voi care vă gândiți că v-ați smuls un fir de păr alb din cap, am un mesaj de livrat. Nu trebuie să vă temeți că o să apară alte 10 fire de păr în locul lui. Acesta este pur și simplu un mit și răzbunarea firelor de păr albe nu există. Smulgerea unui fir de păr cărunt va aduce doar un nou fir de păr alb sau gri în locul lui, deoarece din foliculul pilos poate crește un singur fir de păr. Firele de păr din jur nu vor albi sau deveni cărunte până când celulele pigmentare din foliculii respectivi nu vor dispărea și ele. Totuși, asta nu înseamnă că ar trebui să continuăm să ne smulgem firele de păr cărunt. Dacă vreți musai să scăpați de firele albe, tăiați-le, vopsiți-le, deoarece smulgerea firului de păr este totuși un traumatism minor și un traumatism repetat al oricărui folicul poate provoca infecții, apariția cicatricilor sau poate duce efectiv la dispariția firului de păr. Trecem la mitul numărul 8 și anume, oamenii folosesc doar 10% din creier? Oricât de super atrăgătoare este ideea că am putea fi mult mai deștepți dacă ne-am concentrat mai bine și ne-am folosit mai mult din creier, din păcate trebuie să vă spun de la început că ideea că oamenii folosesc doar 10% din creier este doar un mit. Un mit longeviv ce se pare că a apărut încă din 1908, când William James, psiholog și filozof american, considerat părintele psihologiei americane, a scris că, și o să citez acum, folosim doar o mică parte din posibilele noastre resurse mentale și fizice. Ei bine, asta a dus în timp la chestii pe care William James nu cred că le-a intuit. De exemplu, indivizi care pretind că au putere extraordinare conferite de faptul că reușesc prin diferite metode să ajungă să-și folosească părți din creierul lor la care n-ar avea acces în mod obișnuit. Dar asta este o altă poveste. Adevărul este că persoanele fără nicio afecțiune neurologică își folosesc aproape tot creierul, organ ce este constant activ și implicat în toate activitățile conștiente și inconștiente ale corpului nostru. Aceasta este și explicația pentru care creierul folosește aproximativ 20% din energia corpului nostru. Și acum, un mit legat de frumusețe, mitul numărul 9. Castraveții sau plecurile cu ceai puse pe ploape ajută la reducerea ridurilor, a cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Eu una am încercat metoda și cred că și alte fete la fel. La urma urmei, ce aveam de pierdut? Într-adevăr, unele componente din castraveți sau pliculețe de ceai pot ajuta la reducerea temporară a ridurilor. Înțelegem care dintre mii de compuși din ceai sau castraveți funcționează? Momentan, răspunsul este nu. Produsele botanice reduc ridurile deoarece ajută pielea din jurul ochilor și țesuturile aflate în imediata apropiere să rețină apa. Această retenție de apă umflă ușor pielea și ajută la netezirea ridurilor. Cu toate acestea, efectele acestui tratament nu rezistă pentru prea multe ore și, prin urmare, ca longevitatea rezultatului, clar nu pot concura aceste tratamente pe care ni le facem acasă cu tratamentele cu laser și plimburile chimice, realizate de către un medic într-un cabinet de medicină estetică. Dar, ca soluție temporară, se pare că funcționează. După pauză, discutăm mitul numărul 10, cu o informație foarte potrivită pentru sezonul rece, cu vânt și temperaturi foarte scăzute, și anume, ajută să ne umezim bun.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 10. Ajută să ne umezim buzele atunci când sunt uscate sau chiar crăpate. Umezirea buzelor atunci când sunt crăpate, deși este un gest instinctiv, nu este chiar cea mai bună alegere. Ba chiar să facem asta poate duce la înrăutățirea lucrurilor. Buzele crăpate sunt cauzate de o serie de factori, dar în majoritatea situațiilor, vremea este principala cauza a lor. Factorii externi, cum sunt vântul puternic, temperaturile extreme și expunerea la soare, usucă buzele. Dar și factorii ce țin de noi, cum este ceea ce mâncăm sau câte lichide bem, poate influența și treaba aceasta starea buzelor noastre. Deshidratarea și unele deficite nutriționale, cum este lipsa vitaminelor din complexul B, spre exemplu, pot contribui la apariția buzelor uscate și crăpate. Există mai multe moduri de a ne trata, repara buzele crăpate, dar categoric una dintre cele mai bune soluții este aplicarea unui balsam de buze. O altă modalitate este să bem mai multe apă pe parcursul zilei, dar metoda cu aplicarea unui balsam pentru buze rămâne o metodă cu rezultate mult mai rapide. În unele cazuri rare, buzele crăpate persistente pot indica o afecțiune medicală și dacă așa este cazul, este nevoie de consultul medicului. Iată, ne ajungi la mitul numărul 11, care spune așa: trebuie să facem duș zilnic. Având în vedere facturile din iarna aceasta, parcă m-aș gândi mai mult la mitul acesta. Normal că există o mulțime de motive pentru care cineva ar putea alege să facă duș zilnic. De la faptul că așa vrea, este o preferință personală, la faptul că un duș dimineața ne ajută pe mulți să ne trezim mai bine și mai repede și chiar face parte din rutina noastră zilnică. Totuși, din punct de vedere al sănătății, nu există niciun beneficiu să faci duș în fiecare zi. Ba chiar spălatul excesiv poate avea un impact negativ asupra pielii. Și o să vă explic imediat de ce. Pielea normală, sănătoasă, are un strat de uleiuri naturale și bacterii bune, care sunt bune nu doar în perioada Crăciunului, așa cum este cazul oamenilor, bacterii bune care protejează pielea de uscăciune și germeni. Spălarea excesivă a corpului cu apă și săpun, în special dacă vorbim de apă fierbinte, îndepărtează acest strat de protecție de pe piele, lăsând-o uscată, poate chiar iritată sau crăpată, și astfel apare riscul de infecție sau reacție alergică. Pentru persoanele cu afecțiuni de tipul eczemelor, psoriazisului, spălatul excesiv poate să exacerbeze simptomatologia, pe scurt, să accentueze neplăcerile cauzate de aceste afecțiuni. Ca să nu uităm faptul că sistemul nostru imunitar are nevoie de o anumită interacțiune cu germenii, bacteriile și murdăria de pe piele pentru a construi rezistență și anticorpi care să ne confere protecție. Dușul prea des interferează cu capacitatea sistemului nostru imunitar de a-și face treaba, iar utilizarea excesivă a săpunurilor antibacteriene poate ucide bacteriile normale de pe piele și poate duce la rezistența la antibiotice. Dar am înfierat suficient spălatul prea des și nu trebuie să dăm în extreme, pentru că știm ca regulă generală că extremele sunt greșite. Prin urmare, pe de altă parte, nici spălatul prea puțin nu este opțiune și trebuie să găsim un echilibru. Deși nu există o regulă strictă cu privire la cât de des ar trebui să facem baie, dușul o dată la două zile sau de câteva ori pe săptămână este de obicei suficient pentru ca majoritatea oamenilor să își mențină sănătatea. Normal că aceasta este o regulă generală, dar în fiecare caz trebuie să luăm în considerare tipul nostru de piele, activitățile și produsele de baie pe care le folosim atunci când stabilim rutina personală de îngrijire. Bun, cam atât despre dușul zilnic și

Am revenit cu ultima parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 12, care zice că bărbierirea părului face ca acesta să crească din nou mai rapid, mai închis la culoare și mai gros. Bărbierirea nu face ca părul să crească mai repede, mai întunecat sau mai aspru. Este doar o metodă de tăiere a părului la suprafața pielii și nu are niciun efect asupra firului de păr aflat sub suprafața pielii, care este locul unde se desfășoară creșterea și pigmentarea acestuia. Deși părul poate părea că are un ritm accelerat de creștere după bărbierit, aceasta este doar o iluzie. Când discutăm despre barbă, de exemplu, această iluzie se explică prin faptul că apariția firelor de păr pe un ten ras recent este mai vizibilă decât apariția firelor de păr la o persoană care deja poartă barbă. Cam atât despre mitul acesta, trecem la ultimul mit, unul deosebit de important, mai ales pentru aceia dintre noi care urmează tratament pentru afecțiuni cronice, adică își administrează medicamente zi de zi. Mitul numărul 13, dragii mei, sunt medicamente inovative, adică medicamentele așa numite originale, identice cu cele generice, cunoscute ca medicamente înlocuitoare. Faptul că medicamentele generice sunt fabricate după criterii mai permisive și respectând protocoale mai lejere decât medicamentele inovative, este doar un mit. Normal că suntem tentați să ne întrebăm, dacă este cu 60% mai ieftin, să spunem, este oare și mai puțin eficient, poate chiar cu 60%, sau orice procent mai puțin eficient dacă ar fi, este evident că medicamentul nu ar mai fi la fel de potent în tratarea afecțiunii de care suferim. Dar nu este cazul. Medicamentele generice se încadrează din punct de vedere al eficacității în intervalul necesar. Sunt echivalente terapeutic cu medicamentele inovative și asta o știm datorită studiilor de bioechivalență. Aceste studii sunt realizate de către producătorii de medicamente generice pentru a arăta gradul de corelare cu medicamentul de referință, medicamentul inovativ, și practic aceste studii arată cât din cantitatea de medicament este preluată de organism și ajunge să acționeze, să producă efectul de care avem atâta nevoie. Demonstrarea bioechivalenței este o condiție esențială pentru ca medicamentele generice să primească de la autoritățile de reglementare autorizațiile necesare pentru a fi produse și puse pe piață. Medicamentele generice și cele inovative respectă aceleași criterii de calitate. Repet, sunt echivalente medicamentele inovative cu cele generice, lucru garantat de Agenția Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din România, care se ocupă de autorizarea ambelor, deci nu există dublu standard. Atenție, există și excepții care interzic înlocuirea unui medicament inovativ cu un medicament generic, motiv pentru care este deosebit de important să discutați cu medicul pentru a lua decizia corectă. Cam atât pentru astăzi, vă doresc sărbători fericite și rămâne sănătoși și cu bine! Sănătate de la Farmacii Specialiști!

0: să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Să vedem ce călătorie mai așteaptă pe micul prinț pe planeta Terra. Micul prinț străbătu deșertul și nu întâlni decât o floare. O floare cu trei petale. O floare neînsemnată. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse floarea. Unde sunt oamenii? Întrebă politicos micul prinț. Floarea văzuse într-o zi trecând o caravană. Oamenii? Există, cred, vreo 6-7. I-am zărit cu ani în urmă. Numai că nu știi niciodată unde să-i cauți. Îi plimbă vântul. N-au rădăcini. Asta îi deranjează mult. Adio, zise micul prinț. Adio, zise floarea. Micul prinț atunci a urcat pe un munte înalt. Singurii munți pe care îi cunoscuse vreodată erau cei trei vulcani care îi ajungeau până la genunchi și se folosea de vulcanul stins ca de un scaunel. De pe un munte înalt cum e acesta, își spuse el, am să zăresc dintr-o dată toată planeta și pe toți oamenii. Dar nu zări nimic în afară de niște colțuri de stâncă foarte ascuțite. Bună ziua! Spuse el la întâmplare. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răspunse ecoul. Cine sunteți? Spuse micul prinț. Cine sunteți? Cine sunteți? Cine sunteți? Răspunse ecoul. Fiți prietenii mei! Eu sunt singur! Spuse micul prinț. Eu sunt singur! Eu sunt singur! Eu sunt singur! Răspunse ecoul. Ce planetă ciudată, se gândi el atunci. E foarte uscată și foarte ascuțită și foarte sărată. Iar oamenii sunt lipsiți de imaginație. Repetă ce li se spune. La mine acasă aveam o floare. Ea vorbea mereu prima. S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stânci și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna către oameni. Bună ziua! Spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua! Răspunseră trandafirii. Micul prinț îi privi. Semănau toți cu floarea sa. Cine sunteți? Îi întrebă el lui. Suntem trandafiri. Aha! Exclamă micul prinț. Și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în univers. Și iată că erau 5.000 de flori, toate semănând între ele într-o singură grădină. Ar fi foarte jignită, își spuse el, dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol. Iar eu aș fi silit să mă prefac o îngrijesc căci, dacă n-aș face asta, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții pentru a mă umili și pe mine. Apoi își mai spuse. Mă credeam bogat având o floare fără seamăn. Iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit și împreună cu cei trei vulcani ai mei care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț. Și, culcat în iarbă, plânse. Atunci apărut vulpea. Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț care se întoarse, dar nu văzut nimic. Sunt aici, sub măr. Cine ești? Spuse micul prinț. Ești foarte frumoasă. Eu sunt o vulpe. Vino să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu mă pot juca cu tine. Nu sunt îmblânzită. Ah, iartă-mă. Dar după ce se gândi un pic adăugă. Ce înseamnă îmblânzi? Nu ești de pe aici, zise vulpea. Ce cauți? Îi caut pe oameni. Ce înseamnă îmblânzi? Oamenii, zise vulpea, au puști și vânează.
1: E foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. Cauți găini?
4: Nu, zise Micul Prinț.
1: Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi?
4: E ceva uitat de multă vreme, zise Vulpea.
1: Asta înseamnă a crea legături.
4: A crea legături?
1: Bineînțeles. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu 100.000 de alți băieți. Și nu am nevoie de tine.
4: Și nici tu nu ai nevoie de mine.
1: Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume.
4: Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume.
1: Încep să înțeleg, zise Micul Prinț. Există o floare.
4: Cred că ea m-a îmblânzit.
1: E posibil, zise vulpea.
4: Oh, poți vedea pe Tera tot soiul de lucruri.
1: Oh, nu pe Tera, zise Micul Prinț. Vulpea păru intrigată.
4: Pe o altă planetă?
1: Da.
4: Există vânători pe planeta aia?
1: Nu.
4: Iată ceva interesant. Dar găini?
1: Nu.
4: Eh, nimic nu e perfect, oftă vulpea.
1: Dar vulpea se întoarse la ideea ei. Viața mea e monotonă. Eu vânez găinile. Vânătorii mă vânează pe mine. Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă mă îmblânzești, viața mea va fi însorită. Voi cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote. Ceilalți pași mă fac să mă vârs sub pat. Al tău mă va chema afară din vizuină, ca o muzică. Și apoi, uite, vezi acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Grâul pentru mine e nefolositor. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic. Și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului. Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmblânzi. Grâul, care e auriu, îmi va aminti de tine și îmi va plăcea foșnetul lanurilor de grâu în vânt. Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe Micul Prinț.
4: Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea.
1: Aș vrea, spuse Micul Prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut.
4: Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea.
1: Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de agată de la negustori. Dar, cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni.
4: Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă.
1: Ce trebuie să fac? Zise Micul Prinț.
4: Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea.
1: Te vei așeza la început ceva mai departe de mine. Așa, în iarbă. Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic. Limbajul e sursă de neînțelegeri. Dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape.
4: A doua zi Micul Prinț se întoarse.
1: Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la 4 după amiaza, încă de la 3 am să încep să fiu fericită. Cu cât ora va înainta, cu atât eu mă voi simți mai fericită. La ora 4 deja mă voi agita și mă voi neliniști. Voi descoperi prețul fericirii. Dar dacă vii oricând, nu voi ști niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima.
4: E nevoie de un ritual.
1: Ce este un ritual? Întrebă Micul Prinț.
4: Și asta e ceva de mult uitat, zise vulpea.
1: E ceea ce face ca o zi să fie diferită de celelalte zile.
4: O oră de celelalte ore.
1: Există un ritual, depinde la vânătorii mei. Dansează joia cu fetele din sat. Atunci, joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dacă vânătorii ar dansa oricând, zilele ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță.
4: Astfel, Micul Prinț îmblânzi vulpea. Iar când ora plecării era aproape,
1: ah, zise vulpea, am să plâng.
4: E din vina ta, spuse Micul Prinț.
1: Eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc.
4: Desigur, spuse vulpea.
1: Dar ai să plângi, zise Micul Prinț.
4: Desigur.
1: Atunci nu câștigi nimic.
4: Ba câștig, datorită culorii grâului.
1: Apoi adăugă, du-te să mai vezi odată trandafirii. Ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume. Ai să te întorci să ți-ai rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret.
4: micul prinț se duse să vadă trandafirii.
5: Nu semănați deloc cu trandafirul meu. Nu sunteți încă nimic, le spuse el.
4: Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni.
5: Sunteți la fel cum era vulpea mea.
4: Nu era decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar mi-am făcut o prietenă, iar acum e fără seamăn pe lume.
5: Iar florile de trandafir erau foarte stingherite.
4: Sunteți frumoase,
5: dar sunteți reci, le mai spuse el.
4: Nu poate muri cineva pentru voi.
5: Firește, despre floarea mea de trandafir, un trecător obișnuit ar putea spune același lucru. Dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o, deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă, deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan, deoarece ei i-am omorât-o mizile, în afară de 2-3 pentru fluturi, deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se sau uneori chiar tăcând, deoarece era floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe.
4: Adio, zise el.
5: Adio, zise vulpea. Iată secret.

0: Răspunzător față de floarea ta de trandafir. Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir. Repetă micul prinț pentru a ține minte. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse arcarul. Ce faci aici?
1: Triez călătorii în grupuri de câte 1000,
0: zise arcarul. Expediez trenurile care îi duc când la dreapta, când la stânga. Și iată că un rapid plin de lumini bubuind ca tunetul făcu să tremure cabina arcarului.
1: Sunt foarte grăbiți, zise micul prinț. Ce caută?
0: Nici omul de pe locomotivă nu știe. Și iar bubuie, dar în sens invers, un al doilea rapid plin de lumini.
1: Se întorc deja? Întrebă micul prinț.
0: Nu sunt aceiași, e schimbul 2.
1: Nu erau mulțumiți acolo unde erau?
0: Nu ești niciodată mulțumit acolo unde ești.
1: Și iar bubuie tunetul unui al treilea rapid plin de lumini.
0: Îi urmăresc pe primii călători? Întrebă micul prinț.
1: Nu urmăresc absolut nimic.
0: Dorm înăuntru sau cască.
1: Doar copiii își mai turtesc nasurile de geamuri.
0: Doar copiii știu ce caută? Zise micul prinț.
1: Își pierd vremea cu câte o păpușă de cârpe și ea devine foarte importantă? Iar dacă le ia cineva, atunci plâng.
0: Au noroc, zise acarul.
2: Bună ziua, spuse micul prinț.
0: Bună ziua, spuse negustorul.
1: Era un negustor de pilule minune
0: care potole setea. Se înghite una pe săptămână și nu mai simt nevoia să bei apă.
1: De ce vinzi asta?
0: E o mare economie de timp. Experții au calculat, se economisesc 53 de minute pe săptămână.
1: Și ce faci cu aceste 53 de minute?
0: Faci cu ele ce vrei.
1: Eu? Își zise micul prinț. Dacă aș avea 53 de minute de pierdut, m-aș duce agale către o fântână.
0: Eram în a 8-a zi de pană în deșert și ascultasem povestea negustorului vând ultima picătură din provizia de apă.
1: Ah, i-am spus micului prinț. Sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu tot nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi tare fericit dacă aș putea să mă îndrept agale spre o fântână.
0: Prietena mea, vulpe, îmi zise el.
1: Omulețule, nu mai e vorba de vulpe.
0: De ce?
1: Pentru că o să murim de sete.
0: N-am înțeles ce voiam și mi-a răspuns astfel.
1: E bine dacă ai avut un prieten, chiar dacă o să mori.
0: Eu sunt foarte bucuros că am avut o prietenă vulpe.
1: Nu-și dă seama de primejdie, mi-am spus.
0: Lui nu e niciodată foame, nici sete.
1: Îi ajunge un pic de soare.
0: Dar el se uită la mine și răspunse gândului meu.
1: Și mie mi-e sete. Hai să căutăm un puț.
0: Am avut un gest de lehamite.
1: E absurd să cauți un puț la întâmplare în imensitatea deșertului.
0: Cu toate astea am pornit.
1: După ce am mers ore întregi în tăcere, se lăsă noaptea, iar stelele începură să lumineze.
0: Ne zăream ca în vis, având puțină febră din pricina setei.
1: Cuvintele micului prinț dânțuiau în mintea mea.
0: Așadar, ție și ție sete? L-am întrebat.
1: Dar nu răspunse la întrebarea mea, îmi spuse simplu.
0: Apa poate fi bună și pentru inimă.
1: Nu i-am înțeles răspunsul, dar am tăcut. Știam bine că nu trebuia să-i pun întrebări. Era ostenit. Se așeză.
0: M-am așezat lângă el și, după o pauză, zise iarăși.
1: Stelele sunt frumoase din cauza unei flori pe care nu o poți vedea.
0: Am răspuns.
1: Desigur.
0: Și m-am uitat fără să vorbesc la cutele nisipului sub lumina lunii.
1: Deșertul e frumos, adăugă el.
0: Și era adevărat.
1: Întotdeauna mi-a plăcut deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic și cu toate astea ceva strălucește în tăcere.
0: Ceea ce înfrumusețează deșertul, spuse micul prinț, e că ascunde o fântână undeva.
1: Am fost surprins să înțeleg deodată acea misterioasă strălucire a nisipului. Când eram doar un băiețel, locuiam într-o casă veche, iar legenda povestea că acolo era îngropată o comoară.
0: Desigur, nimeni n-a reușit niciodată să o descopere și poate că nimeni n-a căutat-o.
1: Dar ea făcea tot farmecul acelei case.
0: Casa mea ascundea o taină în adâncul inimii ei.
1: Da, i-am spus micului prinț,
0: fie că e vorba de casă, de stele sau de deșert, ceea ce constituie frumusețea lor e ceva invizibil.

zise el, că ești de acord cu vulpa mea. Cum micul prinț era gata să adormă, l-am luat în brațe și m-am așternut iar la drum. Eram emoționat. Mi se părea că duc o comoară fragilă. Mi se părea chiar că nu există nimic mai fragil pe pământ. Priveam la lumina lunii, fruntea aceea palidă, ochii aceia închiși, șuvițele care tremurau în vânt și îmi spuneam: ceea ce văd eu nu e decât o coajă. Lucrul cel mai important e invizibil. Când buzele lui întredeschise schițeau un zâmbet, mi-am spus iarăși: ceea ce mă mișcă atât de mult la acest mic prinț adormit este fidelitatea sa față de o floare. Este imaginea unui trandafir care strălucește în el ca flacăra unei lămpi, chiar și când doarme. Și l-am simțit încă și mai fragil. Lămpile trebuie protejate. O pală de vânt le poate stinge. Și tot mergând așa, am descoperit fântâna în revărsatul Zor.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Gheorghe Lazăr, fondatorul învățământului în limba română. Despre școală, despre reformarea școlii, se vorbește și se scrie mult. În vremea fanarioților, învățământul se făcea în limba greacă, era accesibil numai celor cu dare de mână, iar cei ce dețineau puterea imitau tot ceea ce era străin. Acestea erau condițiile când un ardelean, Gheorghe Lazăr, a întemeiat învățământul cu predare în limba noastră. Gheorghe Lazăr s-a născut la data de 5 iunie 1779 în localitatea Avrig, situată la 25 de kilometri de Sibiu, mergând spre Brașov, și atestată documentar încă din 1364. Părinții săi, Gheorghe și Mărie Lăzăroaie, țărani înstăriți, voiau ca fiul lor să devină preot în sat, așa cum doreau mulți săteni din acea vreme. Avea 9 ani când a început școala primară în Avrig, avându-l ca dascăl pe Ioan Barac, cu care a păstrat legătura mulți ani. S-a dovedit un elev eminent, așa că învățătorul și preotul din sat, Ioan Racotă, îl îndeamnă să continue învățătura la Gimnaziul Piariștilor din Cluj, pe care l-a absolvit în 1806. Doar în primul an a obținut calificativul bine, apoi a fost declarat în fiecare an eminent. Vă reamintesc, stimați ascultători, că Ordinul Piarist este un ordin călugăresc romano-catolic, înființat cu scopul de a educa tineretul în spirit religios. Școala Piaristă din Cluj a fost înființată la data de 7 iunie 1776. Dar să revenim la Gheorghe Lazăr. În a doua parte a studiilor, numite și Gimnaziul Superior, și-a îndreptat atenția în special asupra filozofiei și dreptului. Pentru a se întreține, a dat lecții particulare fiului unei familii de intelectuali din Cluj, Ghiulai Cun. Aici a avut acces la o bibliotecă bogată, dar a întâlnit și alți intelectuali ai vremii, printre care Samuel Cristianul, profesor de logică. Datorită condițiilor materiale, aproape 2 ani, între 1801 și 1802, a studiat la Gimnaziul Piariștilor din Sibiu, perioadă în care consistoriul din Sibiu, având în vedere calitățile sale, l-a selecționat pentru a deveni propovăduitor al catolicismului. După absolvirea gimnaziului, a primit o bursă de 200 de florini pe an și a plecat la Viena pentru a studia teologia cu cei mai renumiți profesori. Spiritul său analitic l-a îndepărtat de școala religioasă rigidă și l-a îndreptat spre studiul laic al filozofiei, istoriei și matematicii. În perioada 1806-1809, când Austria a fost ocupată de armatele lui Napoleon I, Gheorghe Lazăr a lucrat ca topograf alături de alți studenți concentrați. Cunoștințele și experiența dobândită atunci i-au fost de mare folos mai târziu pentru a-și câștiga existența, iar mai apoi la pregătirea topografilor din țara românească. La Viena a publicat mai multe articole cu caracter pedagogic, în care își expune concepțiile sale privind cugetarea liberă și admirația pentru valorile enciclopedice, pentru concepțiile democratice. Această schimbare de atitudine a lui Gheorghe Lazăr i-a determinat pe susținătorii săi din consistoriul din Sibiu să nu-i mai acorde încrederea pentru a ocupa un post de preot. A funcționat timp de 4 ani, între 1811 și 1815, ca profesor la o școală elementară de teologie din Sibiu, cu un salariu de mizerie de 300 de florini pe an, venit pe care l-a avut și ca student la Viena. A încercat să tipărească unele lucrări cu caracter educativ, dar a fost împiedicat. Ca urmare a mai multor nedreptăți care i s-au făcut, inclusiv evacuarea din locuința primită în cadrul școlii, pleacă în țara românească. La recomandarea fostului său învățător din sat, Ioan Barac, stabilit între timp la Brașov, este primit de logofeteasa Catinca Bărcăneasa ca învățător particular pentru fiii săi. Îl suie în caleașca sa și îl trece munții în țara românească, bazându-se și pe faptul că era rudă cu Grigorie Dimitrie Ghica, devenit ulterior domn al țării românești. A lucrat ca inginer topograf pe moșia banului Constantin Bălăceanu, care avea și alte atribuții privind coordonarea școlilor din țara românească. Împreună cu Iordache Golescu, cu Ioan Văcărăscu, cu mitropolitul Dionisie, au pus la punct un plan amplu de organizare a școlii pe trei grade, începând cu școala primară, apoi învățământul mediu și continuând cu învățământul superior, universitar. Datorită reputației de inginer și geometru pe care și-o câștigase în capitala țării, Gheorghe Lazar are șansa, citez, să prezinte personal în divanul cel mare al țării, în fața domnitorului și în fața dascălilor de la Academia Grecească din Schitul Măgureanului, planul său de organizare a unei academii cu științe în limba română, cuprinzând școlari de la cei de tot neștiutori până la matematicieni virtuoși, filozofi și juriști. Am încheiat citatul. Divanul țării a discutat acest plan aproape 3 luni, dar la data de 6 martie 1818 a aprobat planul propus de Gheorghe Lazar. La 24 martie 1818 a început activitatea didactică cu predare în limba română la Școala de Inginerie Hotarnică Românească. Localul, deși situat în centrul Bucureștiului, fostele chilii ale mănăstirii Sfântul Sava, era impropriu pentru o școală. Elevii acestei școli erau copiii micilor meseriași și ai târgoveților. Cei cu dare de mână mergeau în continuare la școlile grecești. Gheorghe Lazar a elaborat mai multe manuale prin care a contribuit la crearea terminologiei științifice și tehnice în limba română. Se amintește aritmetica matematicească și trigonometria cea dreaptă, adică trigonometria plană. I s-au alăturat și alți cărturari, Eufros Impoteca, Ion Eliade Rădulescu. A introdus discipline noi, precum geometria, filozofia, geografia, gramatica. Scriind noile manuale, prin traducerea sau compilarea celor utilizate în Europa, Gheorghe Lazar a contribuit la crearea terminologiei științifice și tehnice în limba română.
2: Pe alimentele condimentate, acestea pot agrava într-adevăr simptomele gastritelor deja existente. Bun, să trecem acum la mitul numărul 2. Un măr pe zi ține doctorul la distanță. Cei mai mulți dintre noi am auzit cel puțin odată acest lucru. Dar oare nu ar fi prea simplu dacă asta ar fi soluția pentru prevenirea tuturor afecțiunilor? Ce știm sigur este că merele sunt o sursă bună de fibre, deci ajută la menținerea sănătății colonului și pot contribui la controlul greutății. Un măr pe zi poate fi o idee bună, mai ales dacă alegem să înlocuim alimente mai puțin sănătoase cu acestea. Adică să mâncăm un măr în locul unei bomboane, de exemplu. Totuși, măcar un control anual la medicul de familie ar trebui să facem cu toți, pentru verificarea tensiunii arteriale și analizele uzuale. Există și analize specifice

filozofia, geografia, gramatica. Scriind noile manuale, prin traducerea sau compilarea celor utilizate în Europa, Gheorghe Lazar a contribuit la crearea terminologiei științifice și tehnice în limba română. Termeni precum adunare, scădere, înmulțire, împărțire, latură, triunghi, sinus, cosinus, punct, linie, poligon, trapez au fost introduși de Gheorghe Lazar și își păstrează forma și azi. Desigur, alți termeni au suferit schimbări radicale, alții s-au pierdut în timp, așa cum se întâmplă de altfel și astăzi. În felul acesta, Gheorghe Lazar a demonstrat că limba română poate fi folosită pentru a transmite cunoștințe de bază, cunoștințe inginerești, dar și cunoștințe de filozofie. Disciplină considerată, la vremea respectivă, piatra de încercare a unei limbi superioare care poate fi folosită în învățământul universitar. Până la înființarea școlii de la Sfântul Sava, numită de Gheorghe Lazar Academia de Științe, filozofia era predată numai în limba greacă la academiile domnești, la care nu aveau acces decât cei privilegiați. În primăvara anului 1823 s-a îmbolnăvit și a simțit că nu mai are mult de trăit, așa că l-a chemat pe fratele său, Onea, numit și Oancea, să vină cu căruța la București și să-l readucă în satul lor, Avrig. După câteva luni, la 17 septembrie 1823, s-a stins din viață și a fost înmormântat în curtea bisericii ortodoxe, nu departe de casa în care s-a născut. Avea 44 de ani. Pe cruce este gravat un epitaf scris de Gheorghe Lazar. Citez. Cititorule, ce ești? Am fost. Ce sunt? Vei fi. Gătește-te, dar. Am încheiat citatul. După 63 de ani de la moartea sa, în 1886, a fost amplasată în București o statuie a lui Gheorghe Lazar și un bust în Avrig, localitatea în care s-a născut. Iar în 1973 a fost amplasat și la Sibiu un bust din bronz. În multe orașe, câte o stradă poartă numele Gheorghe Lazar. Printre aceste orașe se numără București, Constanța, Timișoara, Satul Mare, Sibiu, Brașov. Putem spune că în toată țara numele lui Gheorghe Lazar este cinstit. Câteva licee din țară poartă numele Gheorghe Lazar. Evident, în București și Sibiu funcționează

terapiile și alte analize specifice care oferă o evaluare personalizată a riscurilor, este o idee foarte, foarte bună. Și ajungem acum la mitul numărul 3. Vegetarienii nu au cum să obțină suficiente proteine cu alimentația lor. Dragii mei, dezbaterea este încă aprinsă, dar adevărul este că în principiu se pot obține suficiente proteine consumând o varietate cât mai largă de alimente. Proteine însemnate cantitativ se găsesc în mazăre, fasole, năut, cereale integrale, nuci, semințe și produse din soia. Indiferent dacă suntem vegetarieni sau chiar vegani, putem consulta un nutriționist pentru un plan alimentar care să ne asigure necesarul de calciu, fier, vitaminele B12 și vitamina D. Al patrulea mit este despre azm și spune așa: copiii cu azm nu au voie să facă sport. Mit sau adevăr? Aflăm imediat răspunsul după prima pauză a emisiunii, când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revin. Muzică bună acum!

revenit cu ultima parte a emisiunii Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 12, care zice că bărbierirea părului face ca acesta să crească din nou mai rapid, mai închis la culoare și mai gros. Bărbierirea nu face ca părul să crească mai repede, mai întunecat sau mai aspru. Este doar o metodă de tăiere a părului la suprafața pielii și nu are niciun efect asupra firului de păr aflat sub suprafața pielii, care este locul unde se desfășoară creșterea și pigmentarea acestuia. Deși părul poate părea că are un ritm accelerat de creștere după bărbierit, aceasta este doar o iluzie. Când discutăm despre barbă, de exemplu, această iluzie se explică prin faptul că apariția firelor de păr pe un ten ras recent este mai vizibilă decât apariția firelor de păr la o persoană care deja poartă barbă. Cam atât despre mitul acesta, trecem la ultimul mit, unul deosebit de important, mai ales pentru aceia dintre noi care urmează tratament pentru afecțiuni cronice, adică își administrează medicamente zi de zi. Mitul numărul 13, dragii mei, sunt medicamente inovative, adică medicamentele așa numite originale, identice cu cele generice, cunoscute ca medicamente înlocuitoare. Faptul că medicamentele generice sunt fabricate după criterii mai permisive și respectând protocoale mai lejere decât medicamentele inovative, este doar un mit. Normal că suntem tentați să ne întrebăm, dacă este cu 60% mai ieftin, să spunem, este oare și mai puțin eficient, poate chiar cu 60%, sau cu orice procent mai puțin eficient dacă ar fi, este evident că medicamentul nu ar mai fi la fel de potent în tratarea afecțiunii de care suferim. Dar nu este cazul. Medicamentele generice se încadrează din punct de vedere al eficacității în intervalul necesar. Sunt echivalente terapeutic cu medicamentele inovative și asta o știm datorită studiilor de bioechivalență. Aceste studii sunt realizate de către producătorii de medicamente generice pentru a arăta gradul de corelare cu medicamentul de referință. Medicamentul inovativ

pași importanți la realizarea Marii Uniri din 1918. Citez: Gheorghe Lazar nu este un cărturar ardelean oarecare, care a întrebuințat cel din tâi limba românească în predarea învățământului de diferite categorii în Bucureștii grecizați de fanarioți și care a făcut legătura între teorie și practică. El nu este un dascăl în rând cu alți dascăl chemați să facă lecții mai mult sau mai puțin practice cu ucenicii săi. Nici un autor oarecare de manuale de aritmetică și trigonometrie. El este o figură care poate fi declarată cu drept cuvânt ca unică în istoria nu numai a învățământului și culturii, ci în întreaga noastră istorie națională. El este unul din marii eroi ai naționalității noastre, deschizător de epocă nouă. El a fost stegarul care a deschis, nu atât prin programe pompoase, cât prin inițiative clare, îndrăznețe și eficace, calea spre mântuirea tot norodului românesc. Am încheiat citatul. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

condiție esențială pentru ca medicamentele generice să primească de la autoritățile de reglementare autorizațiile necesare pentru a fi produse și puse pe piață. Medicamentele generice și cele inovative respectă aceleași criterii de calitate. Repet, sunt echivalente medicamentele inovative cu cele generice, lucru garantat de Agenția Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din România, care se ocupă de autorizarea ambelor, deci nu există dublu standard. Atenție, există și excepții care interzic înlocuirea unui medicament inovativ cu un medicament generic, motiv pentru care este deosebit de important să discutați cu medicul pentru a lua decizia corectă. Cam atât pentru astăzi, vă doresc sărbători fericite și rămâne sănătoși și cu bine! Sănătate de la Farmacii Specialist!

0: știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Să vedem ce călătorie îl mai așteaptă pe micul prinț pe planeta Terra. Micul prinț străbătu deșertul și nu întâlni decât o floare. O floare cu trei petale. O floare neînsemnată. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse floarea. Unde sunt oamenii? Întrebă politicos micul prinț. Floarea văzuse într-o zi trecând o caravană. Oamenii? Există, cred, vreo 6-7. I-am zărit cu ani în urmă. Numai că nu știi niciodată unde să-i cauți. Îi plimbă vântul. N-au rădăcini. Asta îi deranjează mult. Adio, zise micul prinț. Adio, zise floarea. Micul prinț atunci a urcat pe un munte înalt. Singurii munți pe care îi cunoscuse vreodată erau cei trei vulcani care îi ajungeau până la genunchi și se folosea de vulcanul stins ca de un scaunel. De pe un munte înalt cum e acesta, își spuse el, am să zăresc dintr-o dată toată planeta și pe toți oamenii. Dar nu zări nimic în afară de niște colțuri de stâncă foarte ascuțite. Bună ziua! Spuse el la întâmplare. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răspunse ecoul. Cine sunteți? Spuse micul prinț. Cine sunteți? Cine sunteți? Cine sunteți? Răspunse ecoul. Fiți prietenii mei! Eu sunt singur! Spuse micul prinț. Eu sunt singur! Eu sunt singur! Eu sunt singur! Răspunse ecoul. Ce planetă ciudată, se gândi el atunci. E foarte uscată și foarte ascuțită și foarte sărată. Iar oamenii sunt lipsiți de imaginație. Repetă ce li se spune. La mine acasă aveam o floare. Ea vorbea mereu prima. S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stânci și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna către oameni. Bună ziua! Spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua! Răspunseră trandafirii. Micul prinț îi privi. Semănau toți cu floarea sa. Cine sunteți? Îi întrebă el lui. Suntem trandafiri. Aha! Exclamă micul prinț. Și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în univers. Și iată că erau 5.000 de flori, toate semănând între ele, într-o singură grădină. Ar fi foarte jignită, își spuse el, dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol. Iar eu aș fi silit să mă prefac o îngrijesc căci, dacă n-aș face asta, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții pentru a mă umili și pe mine. Apoi își mai spuse. Mă credeam bogată având o floare fără seamăn. Iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit și împreună cu cei trei vulcani ai mei care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț. Și, culcat în iarbă, plânse. Atunci apăru vulpea. Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț care se întoarse, dar nu văzut nimic. Sunt aici, sub măr. Cine ești? Spuse micul prinț. Ești foarte frumoasă. Eu sunt o vulpe. Vino să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu mă pot juca cu tine. Nu sunt îmblânzită. Ah, iartă-mă. Dar după ce se gândi un pic adăugă. Ce înseamnă îmblânzi? Nu ești de pe aici, zise vulpea. Ce cauți? Îi caut pe oameni. Ce înseamnă îmblânzi? Oamenii, zise vulpea, au puști și vânează. E foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. Cauți găini?
4: Nu, zise micul prinț.
1: Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi?
4: E ceva uitat de multă vreme, zise vulpea.
1: Asta înseamnă a crea legături.
4: A crea legături?
1: Bineînțeles. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu 100.000 de alți băieți.
4: Și nu am nevoie de tine.
1: Și nici tu nu ai nevoie de mine.
4: Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi.
1: Dar, dacă mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de celălalt.
4: Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume.
1: Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume.
4: Încep să înțeleg, zise micul prinț.
1: Există o floare.
4: Cred că ea m-a îmblânzit.
1: E posibil, zise vulpea.
4: Oh, poți vedea pe Terra tot soiul de lucruri.
1: Oh, nu pe Terra, zise micul prinț.
4: Vulpea păru intrigată.
1: Pe o altă planetă?
4: Da.
1: Există vânători pe planeta aia?
4: Nu.
1: Iată ceva interesant.
4: Dar găini?
1: Nu.
4: Eh, nimic nu e perfect, oftă vulpea.
1: Dar vulpea se întoarse la ideea ei.
4: Viața mea e monotonă. Eu vânez găinile. Vânătorii mă vânează pe mine.
1: Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei.
4: Așa că mă cam plictisesc.
1: Dar dacă mă îmblânzești, viața mea va fi însorită.
4: Voi cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote.
1: Ceilalți pași mă fac să mă vâr sub pat. Al tău mă va chema afară din vizuină, ca o muzică.
4: Și apoi, uite, vezi acolo lanurile de grâu?
1: Eu nu mănânc pâine.
4: Grâul pentru mine e nefolositor. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic.
1: Și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului.
4: Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmblânzi.
1: Grâul, care e auriu, îmi va aminti de tine. Și îmi va plăcea floșnetul lanurilor de grâu în vânt.
4: Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe micul prinț.
1: Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea.
4: Aș vrea, spuse micul prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut.
1: Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea.
4: Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic.
1: Cumpără lucruri de agată de la negustori.
4: Dar, cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni.
1: Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă.
4: Ce trebuie să fac? Zise micul prinț.
1: Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea.
4: Te vei așeza la început ceva mai departe de mine.
1: Așa, în iarbă.
4: Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic.
1: Limbajul e sursă de neînțelegeri.
4: Dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape.
1: A doua zi micul prinț se întoarse.
4: Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea.
1: Dacă vii de pildă la 4 după amiaza, încă de la 3 am să încep să fiu fericită.
4: Cu cât ora va înainta, cu atât eu mă voi simți mai fericită.
1: La ora 4 deja mă voi agita și mă voi neliniști.
4: Voi descoperi prețul fericirii.
1: Dar dacă vii oricând,

0: ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea, iar când ora plecării era aproape, ah, zise vulpea, am să plâng. E din vina ta, spuse micul prinț. Eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc.
1: Desigur, spuse vulpea.
0: Dar ai să plângi, zise micul prinț.
1: Desigur.
0: Atunci nu câștigi nimic.
1: Ba câștig, datorită culorii grâului.
0: Apoi adăugă, du-te să mai vezi odată trandafirii. Ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume. Ai să te întorci să ți-ai rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret.
1: Micul prinț se duse să vadă trandafirii.
0: Nu semănați deloc cu trandafirul meu. Nu sunteți încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți la fel cum era vulpea mea. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar mi-am făcut o prietenă, iar acum e fără seamăn pe lume. Iar florile de trandafiri erau foarte stingherite.
1: Sunteți frumoase, dar sunteți reci, le mai spuse el.
0: Nu poate muri cineva pentru voi.
1: Firește, despre floarea mea de trandafir, un trecător obișnuit ar putea spune același lucru.
0: Dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o. Deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă. Deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan. Deoarece ei i-am omorât omizile, în afară de 2-3 pentru fluturi. Deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se sau uneori chiar tăcând. Deoarece era floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe.
1: Adio, zise el.
0: Adio, zise vulpea. Iată secretul meu. E foarte simplu. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi, repetă micul prinț pentru a ține minte. Timpul pe care l-ai petrecut cu trandafirul tău este ceea ce face ca trandafirul tău să fie atât de important.
1: Timpul pe care l-am pierdut cu trandafirul meu, zise micul prinț spre a ține minte.
0: Oamenii au uitat acest adevăr, zise vulpea. Dar tu nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ceea ce ai îmblânzit. Ești răspunzător față de floarea ta de trandafir.
1: Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir, repetă micul prinț pentru a ține minte.
0: Bună ziua, spuse micul prinț.
1: Bună ziua, spuse arcarul.
0: Ce faci aici?
1: Triez călătorii în grupuri de câte 1000, zise arcarul.
0: Expediez trenurile care îi duc când la dreapta, când la stânga.
1: Și iată că un rapid plin de lumini bubuind ca tunetul făcu să tremure cabina arcarului.
0: Sunt foarte grăbiți, zise micul prinț. Ce caută?
1: Nici omul de pe locomotivă nu știe.
0: Și iar bubuie, dar în sens invers, un al doilea rapid plin de lumini.
1: Se întorc deja? Întrebă micul prinț.
0: Nu sunt aceiași, e schimbul 2.
1: Nu erau mulțumiți acolo unde erau?
0: Nu ești niciodată mulțumit acolo unde ești.
1: Și iar bubuie tunetul unui al treilea rapid plin de lumini.
0: Îi urmăresc pe primii călători? Întrebă micul prinț.
1: Nu urmăresc absolut nimic.
0: Dorm înăuntru sau cască.
1: Doar copiii își mai turtesc nasurile de geamuri.
0: Doar copiii știu ce caută? Zise micul prinț.
1: Își pierd vremea cu câte o păpușă de cârpe și ea devine foarte importantă. Iar dacă le ia cineva, atunci plâng.
0: Au noroc, zise acarul.
1: Bună ziua, spuse micul prinț.
0: Bună ziua, spuse negustorul.
1: Era un negustor de pilule minune care potole setea. Se înghite una pe săptămână și nu mai simt nevoia să bei apă.
0: De ce vinzi asta?
1: E o mare economie de timp. Experții au calculat. Se economisesc 53 de minute pe săptămână.
0: Și ce faci cu aceste 53 de minute?
1: Faci cu ele ce vrei.
0: Eu? Își zise micul prinț. Dacă aș avea 53 de minute de pierdut, m-aș duce agale către o fântână.
1: Eram în a 8-a zi de pană în deșert și ascultasem povestea negustorului vând ultima picătură din provizia de apă.

0: mi-a spus Nicolae Prinț. Sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu tot nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi tare fericit dacă aș putea să mă îndrept agale spre o fântână. Prietena mea, vulpe, îmi zise el, omulețule, nu mai e vorba de vulpe. De ce? Pentru că o să murim de sete. N-au înțeles ce voiam și mi-a răspuns astfel. E bine dacă ai avut un prieten, chiar dacă o să mori. Eu sunt foarte bucuros că am avut o prietenă vulpe. Nu-și dă seama de primejdie, mi-am spus. Lui nu e niciodată foame, nici sete. Îi ajunge un pic de soare. Dar el se uită la mine și îi răspunse gândului meu. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm un puț. Am avut un gest de lehamite. E absurd să cauți un puț la întâmplare în imensitatea deșertului. Cu toate astea am pornit. După ce am mers ore întregi în tăcere, se lăsă noaptea, iar stelele începură să lumineze. Ne zăream ca în vis, având puțină febră din pricina setei. Cuvintele micului prinț dânțuiau în mintea mea. Așadar, ție și ție sete? L-am întrebat. Dar nu răspunse la întrebarea mea, îmi spuse simplu. Apa poate fi bună și pentru inimă. Nu i-am înțeles răspunsul, dar am tăcut. Știam bine că nu trebuia să-i pun întrebări. Era ostenit. Se așeză. M-am așezat lângă el și, după o pauză, zise iarăși. Stelele sunt frumoase din cauza unei flori pe care nu poți vedea. Am răspuns, desigur. Și m-am uitat fără să vorbesc la cutele nisipului sub lumina lunii. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat. Întotdeauna mi-a plăcut deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic și cu toate astea ceva strălucește în tăcere. Ceea ce înfrumusețează deșertul, spuse micul prinț, e că ascunde o fântână undeva. Am fost surprins să înțeleg deodată acea misterioasă strălucire a nisipului. Când eram doar un băiețel, locuiam într-o casă veche, iar legenda povestea că acolo era îngropată o comoară. Desigur, nimeni n-a reușit niciodată să o descopere și poate că nici n-a căutat-o. Dar ea făcea tot farmecul acelei case. Casa mea ascundea o taină în adâncul inimii ei. Da, i-am spus micului prinț, fie că e vorba de casă, de stele sau de deșert, ceea ce constituie frumusețea lor e ceva invizibil. Sunt bucuros, zise el, că ești de acord cu vulpa mea. Cum micul prinț era gata să adormă, l-am luat în brațe și m-am așternut iar la drum. Eram emoționat. Mi se părea că duc o comoară fragilă. Mi se părea chiar că nu există nimic mai fragil pe pământ. Priveam la lumina lunii, fruntea aceea palidă, ochii aceia închiși, șuvițele care tremurau în vânt și îmi spuneam: ceea ce văd eu nu e decât o coajă. Lucrul cel mai important e invizibil. Când buzele lui intradeschise schițeau un zâmbet, mi-am spus iarăși: ceea ce mă mișcă atât de mult la acest mic prinț adormit este fidelitatea sa față de o floare. Este imaginea unui trandafir care strălucește în el ca flacăra unei lămpi, chiar și când doarme. Și l-am simțit încă și mai fragil. Lămpile trebuie protejate. O pală de vânt le poate stinge. Și tot mergând așa, am descoperit fântâna în revărsatul zorilor. Continuarea mâine seară. Noapte bună, copii!
1: Radius, fabricat în Craiova. Wow! Două cuvinte. Radio

un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote. Ceilalți pași mă fac să mă vâr sub pat. Al tău mă va chema afară din vizuină, ca o muzică. Și apoi, uite, vezi acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Grâul pentru mine e nefolositor. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic. Și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului. Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmblânzi. Grâul, care e auriu, îmi va aminti de tine și îmi va plăcea foșnetul lanurilor de grâu în vânt. Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe micul prinț. Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea. Aș vrea, spuse micul prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut. Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de agată de la negustori. Dar, cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac? Zise micul prinț. Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea. Te vei așeza la început ceva mai departe de mine, așa, în iarbă. Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic. Limbajul e sursă de neînțelegeri. Dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape. A doua zi micul prinț se întoarse. Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la 4 după amiaza, încă de la 3 am să încep să fiu fericită. Cu cât ora va înainta, cu atât eu mă voi simți mai fericită. La ora 4 deja mă voi agita și mă voi neliniști. Voi descoperi prețul fericirii. Dar dacă vii oricând, nu voi ști niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima. E nevoie de un ritual. Ce este un ritual? Întrebă micul prinț. Și asta e ceva de mult uitat, zise vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de celelalte zile, o oră de celelalte ore. Există un ritual, depinde la vânătorii mei. Dansează joia cu fetele din sat. Atunci, joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dacă vânătorii ar dansa oricând, zilele ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Iar când ora plecării era aproape, ah, zise vulpea, am să plâng. E din vina ta, spuse micul prinț. Eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc. Desigur, spuse vulpea. Dar ai să plângi, zise micul prinț. Desigur. Atunci nu câștigi nimic. Ba câștig, datorită culorii grâului. Apoi adăugă, du-te să mai vezi odată trandafirii. Ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume. Ai să te întorci să ți-ai rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț se duse să vadă trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu. Nu sunteți încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți la fel cum era vulpea mea. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar mi-am făcut o prietenă, iar acum e fără seamăn pe lume. Iar florile de trandafiri erau foarte stingherite. Sunteți frumoase, dar sunteți reci, le mai spuse el. Nu poate muri cineva pentru voi. Firește, despre floarea mea de trandafir, un trecător obișnuit ar putea spune același lucru. Dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o. Deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă. Deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan. Deoarece ei i-am omorât omizile, în afară de 2-3 pentru fluturi. Deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se sau uneori chiar tăcând. Deoarece era floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe. Adio, zise el. Adio, zise vulpea. Iată secretul meu. E foarte simplu. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi. Repetă micul prinț pentru a ține minte. Timpul pe care l-ai petrecut cu trandafirul tău este ceea ce face ca trandafirul tău să fie atât de important. Timpul pe care l-am pierdut cu trandafirul meu, zise micul prinț.

Oamenii au uitat acest adevăr, zise vulpea. Dar tu nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ceea ce ai îmblânzit. Ești răspunzător față de floarea ta de trandafir. Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir, repetă micul prinț pentru a ține minte. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse arcarul. Ce faci aici? Triesc călătorii în grupuri de câte 1000, zise arcarul. Expediez trenurile care îi duc când la dreapta, când la stânga. Și iată că un rapid plin de lumini, bubuind ca tunetul, făcu să tremure cabina a carului. Sunt foarte grăbiți, zise micul prinț. Ce caută? Nici omul de pe locomotivă nu știe. Și iar bubuie, dar în sens invers, un al doilea rapid plin de lumini. Se întorc deja? Întrebă micul prinț. Nu sunt aceiași, e schimbul 2. Nu erau mulțumiți acolo unde erau? Nu ești niciodată mulțumit acolo unde ești. Și iar bubuie tunetul unui al treilea rapid plin de lumini. Îi urmăresc pe primii călători? Întrebă micul prinț. Nu urmăresc absolut nimic. Dorm înăuntru sau cască. Doar copiii își mai turtesc nasurile de geamuri. Doar copiii știu ce caută? Zise micul prinț. Își pierd vremea cu câte o păpușă de cârpe și ea devine foarte importantă? Iar dacă le ia cineva, atunci plâng. Au noroc, zise acarul. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse negustorul. Era un negustor de pilule minune care potolesc setea. Se înghite una pe săptămână și nu mai simt nevoia să bei apă. De ce vinzi asta? E o mare economie de timp. Experții au calculat. Se economisesc 53 de minute pe săptămână. Și ce faci cu aceste 53 de minute? Faci cu ele ce vrei. Eu? Își zise micul prinț. Dacă aș avea 53 de minute de pierdut, m-aș duce agale către o fântână. Eram în a 8-a zi de pană în deșert și ascultasem povestea negustorului vând ultima picătură din provizia de apă. Ah, i-am spus micului prinț, sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu tot nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi tare fericit dacă aș putea să mă îndrept agale spre o fântână. Prietena mea, vulpe, îmi zise el, omulețule, nu mai e vorba de vulpe. De ce? Pentru că o să murim de sete. N-am înțeles ce voiam și mi-a răspuns astfel. E bine dacă ai avut un prieten, chiar dacă o să mori. Eu sunt foarte bucuros că am avut o prietenă vulpe. Nu-și dă seama de primejdie, mi-am spus. Lui nu e niciodată foame, nici sete. Îi ajunge un pic de soare. Dar el se uită la mine și răspunse gândului meu. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm un puț. Am avut un gest de lehamite. E absurd să cauți un puț la întâmplare în imensitatea deșertului. Cu toate astea am pornit. După ce am mers ore întregi în tăcere, se lăsă noaptea, iar stelele începură să lumineze. Ne zăream ca în vis, având puțină febră din pricina setei. Cuvintele micului prinț dânțuiau în mintea mea. Așadar, ție și ție sete? L-am întrebat. Dar nu răspunse la întrebarea mea, îmi spuse simplu. Apa poate fi bună și pentru inimă. Nu i-am înțeles răspunsul, dar am tăcut. Știam bine că nu trebuia să-i pun întrebări. Era ostenit. Se așeză. M-am așezat lângă el și, după o pauză, zise iarăși. Stelele sunt frumoase din cauza unei flori pe care nu poți vedea. Am răspuns, desigur. Și m-am uitat fără să vorbesc la cutele nisipului sub lumina lunii. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat. Întotdeauna mi-a plăcut deșertul. Te așezi pe o dună de nisip, nu vezi nimic, nu auzi nimic. Și cu toate astea, ceva strălucește în tăcere. Ceea ce înfrumusețează deșertul, spuse micul prinț, e că ascunde o fântână undeva. Am fost surprins să înțeleg deodată acea misterioasă strălucire a nisipului. Când eram doar un băiețel, locuiam într-o casă veche, iar legenda povestea că acolo era îngropată o comoară. Desigur, nimeni n-a reușit niciodată să o descopere și poate că nici n-a căutat-o. Dar ea făcea tot farmecul acelei case.

nu zări nimic în afară de niște colțuri de stâncă foarte ascuțite. Bună ziua! Spuse el la întâmplare. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Răspunse ecoul. Cine sunteți? Spuse micul prinț. Cine sunteți? Cine sunteți? Cine sunteți? Răspunse ecoul. Fiți prietenii mei! Eu sunt singur! Spuse micul prinț. Eu sunt singur! Eu sunt singur! Eu sunt singur! Răspunse ecoul. Ce planetă ciudată, se gândi el atunci. E foarte uscată și foarte ascuțită și foarte sărată. Iar oamenii sunt lipsiți de imaginație. Repete ce li se spune. La mine acasă aveam o floare. Ea vorbea mereu prima. S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stânci și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum. Iar drumurile duc întotdeauna către oameni. Bună ziua! Spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua! Răspunseră trandafirii. Micul prinț îi privi. Semănau toți cu floarea sa. Cine sunteți? Îi întrebă el lui. Suntem trandafiri. Aha! Exclamă micul prinț. Și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în univers. Și iată că erau 5.000 de flori, toate semănând între ele într-o singură grădină. Ar fi foarte jignită, își spuse el, dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol. Iar eu aș fi silit să mă prefac cum grijesc căci, dacă n-aș face asta, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții pentru a mă umili și pe mine. Apoi își mai spuse. Mă credeam bogată având o floare fără seamăn, iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit și împreună cu cei trei vulcani ai mei care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț. Și, culcat în iarbă, plânse. Atunci apăru vulpea. Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț care se întoarse, dar nu văzut nimic. Sunt aici, sub măr. Cine ești? Spuse micul prinț. Ești foarte frumoasă. Eu sunt o vulpe. Vino să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu mă pot juca cu tine. Nu sunt îmblânzită. Ah, iartă-mă. Dar după ce se gândi un pic, adăugă. Ce înseamnă îmblânzi? Nu ești de pe aici, zise vulpea. Ce cauți? Îi caut pe oameni. Ce înseamnă îmblânzi? Oamenii, zise vulpea, au puști și vânează. E foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. Cauți găini? Nu, zise micul prinț. Caut prieteni. Ce înseamnă îmblânzi? E ceva uitat de multă vreme, zise vulpea. Asta înseamnă a crea legături. A crea legături? Bineînțeles. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu 100.000 de alți băieți. Și nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar, dacă mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume. Încep să înțeleg, zise micul prinț. Există o floare. Cred că ea m-a îmblânzit. E posibil, zise vulpea. Oh, poți vedea pe Terra tot soiul de lucruri. Oh, nu pe Terra, zise micul prinț. Vulpea păru intrigată. Pe o altă planetă? Da, există vânători pe planeta aia? Nu. Iată ceva interesant. Dar găini? Nu. Eh, nimic nu e perfect, oftă vulpea. Dar vulpea se întoarse la ideea ei. Viața mea e monotonă. Eu vânez găinile. Vânătorii mă vânează pe mine. Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă mă îmblânzești, viața mea va fi însorită. Voi cunoaște

0: Mami, să știi că deja m-am suvălat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Să vedem ce călătorie mai așteaptă pe micul prinț pe planeta Terra. Micul prinț străbătu deșertul și nu întâlni decât o floare. O floare cu trei petale. O floare neînsemnată. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse floarea. Unde sunt oamenii? Întrebă politicos micul prinț. Floarea văzuse într-o zi trecând o caravană. Oamenii? Există, cred, vreo 6-7. I-am zărit cu ani în urmă. Numai că nu știi niciodată unde să-i cauți. Îi plimbă vântul. N-au rădăcini. Asta îi deranjează mult. Adio, zise micul prinț. Adio, zise floarea. Micul prinț atunci a urcat pe un munte înalt. Singurii munți pe care îi cunoscuse vreodată erau cei trei vulcani care îi ajungeau până la genunchi și se folosea de vulcanul stins ca de un scaunel. De pe un munte înalt cum e acesta, își spuse el, am să zăresc dintr-o dată toată planeta și pe toți oamenii.